0: Ura je 3:15.
1: Slavo, kaj pomeni za vas šokce Radio Sraka?
2: Počakaj, bom velja povedal. Radio Sraka je zjena šokce, tabuli duhtar za vse bolezni. Ozdravite, pa še v dobro volite spravi.

0: kalozla na šporit, dva lončka jan rekla, potiho nas kreuš, Bog mi otpusti ta grijeh. Kadar naša nona je umrla, nono to res ni bilo lahko. Ma nankar tist bot on lamentat se ni tol. Ne, za kunu je rejš.
1: Naj me strjela umahko.
0: Klobuk zov an palcu, an pohajat šel. Je pršu nazaj, ni po ure pasalo, an sitan ko zmjera, kafe je to umjet.
2: Smo skuhali muha,
0: lepo je dišalo, bilo črno je, an močno kukar more bet. Spil je an reku,
1: a boh vas ne mara, ma sej fino kafe je, an lepo diši.
0: Ma bojžha je skuhala renca ta stara. Ta za kafeta na svijetu već ni.

Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta. Oddajamo na frekvenci 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sraka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dobro jutro vam želimo z valov Radia Sraka iz Novega mesta. Prebudili ste se v sredino jutro, danes je 24. juni. Zjutraj in dopoldne bo ponekod nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Nastalo bo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Najvišje jutranje temperature so v Alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 14, večinoma pod 17 do 22. Najvišje dnevne bodo 29 do 32 na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj Celzija. Opozorilo, proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Obeti kažejo, da bo v četrtek in petek pretežno jasno in postopno še bolj vroče.

Po velikem upadu zaupanja javnosti, kritikah in škandalih ter skoraj popolni izgubi podpore v sami laboristični stranki je britanski predsednik vlade Keir Starmer napovedal svoj odstop. Toda zakaj je v resnici odstopil in kakšno sporočilo prinaša menjava na mestu premijeja Združenega kraljestva? Konstantin von Hofmeister, nemški politični in kulturni komentator, avtor knjige Usoda bele Amerike ter direktor založbe Multipolar Press, je prepričan, da je odstop le iluzija demokracije. Takole je zapisal: odstop britanskega premijeja Keira Starmerja v ponedeljek ponazarja cinično farso demokratične prenove v sistemu, ki ga obvladujejo globalistični plutokratski interesi. Starmer je stal pred stavbo na Downing Streetu 10 in napovedal, da odstopa z položaja vodje laboristične stranke in predsednika vlade. Svojo politično usmeritev je cinično prikril kot prostovoljni odhod, ki ga je sprejel z dostojanstvom v interesu strankinih možnosti na naslednjih volitvah. Mračna resničnost je, da ga je k temu prisilila vlada, ki se je sesula, ter večletno strmo padanje priljubljenosti, ki so ga povzročili gospodarska paraliza, katastrofalne spremembe smeri in odkrito ogorčenje volivcev. Mediji so ta trenutek takoj označili za zgodovinskega, kar naj bi pomenilo, da je sistem prisluhnil, da je prevladala odgovornost in da bi Velika Britanija zdaj morda lahko ubrala drugačno pot. Vendar ta pripoved zveni prazno. Starmerjev odhod ni prelom, temveč le še en del dolgotrajnega političnega gledališča, katerega namen je ohranjati iluzijo izbire, hkrati pa ohraniti temeljne strukture moči. V sodobni zahodni demokraciji ostaja resnična preobrazba nedosegljiva, saj sistem deluje manj kot vladavina ljudstva in bolj kot upravljanje strani samooklicane nove aristokracije, katere prioriteta se dosledno razlikuje od prioritet avtohtonega prebivalstva, so še zapisali na insider.com. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, več o novicah doma in po svetu po naših prvih jutranjih novicah, točno ob 6. uri. Dobro jutro.

0: Veriev Shetty.
1: Ekvadorski kolesar Jonathan Narváez je podaljšal pogodbo z ekipo UAE Team Emirates XRG, za katero dirkata tudi Slovenca Tadej Pogačar in Domen Novak. Eden najpomembnejših Pogačarjevih pomočnikov bo pri Emiratih ostal vse do konca sezone 2029, je potrdila najboljša ekipa zadnjih let. Vabimo vas, da prisluhnete našim prvim jutranjim novicam točno ob 6. uri, s katerimi tudi pričenjamo današnji sredin jutranji program 24. junija v živo. To sredino dopoldne bo z vami Darko Povše.

0: Hej, mi smo Poskočni in vi poslušate Radio Sraka.
1: Šest je ura, čas za prve jutranje novice na Radio Sraka v današnji sredi 24. junija. Domače novice. V čast dneva državnosti, s katerim Slovenija letos obeležuje 35 let samostojne države, se bo danes zvrstilo več slovesnosti. Vrhunec teh bo na predvečer praznika Drevišnja državna proslava na Trgu Republike v Ljubljani. Državna proslava se bo na trgu pred parlamentarnim poslopjem začela ob 21:15, prireditveni prostor bo zasnovan kot sodoben več ambientalni oder, ki bo gledalcem omogočil celovito doživetje zgodbe o nastajanju slovenske države, napovedujejo organizatorji. Na proslavi bodo sodelovali tudi praporščaki in nosilci bojnih zastav slovenske vojske, policije ter veteranskih in domoljubnih društev, policijski orkester in garda slovenske vojske. Pri tem se je tokrat znova zapletlo. Pri vabljenju veteranskih organizacij po polemičnih odzivih pa je protokol Republike Slovenije navodila o praporih umaknil. Tako je pričakovati udeležbo večine praporščakov. Še pred osrednjo državno proslavo se bo danes zvrstilo več slovesnosti v spomin na 35 let osamosvojitve. Na slavnostnih sejah se bosta sestala tako državni zbor kot državni svet, predsednica republike pa bo v predsedniški palači gostila sprejem za svojce padlih v vojni za Slovenijo leta 1991. Z dnevom državnosti, ki je tudi dela prost dan, zaznamujemo dogodke pred 35 leti, ko je takratna slovenska skupščina 25. junija leta 1991 po nekaj letnih prizadevanjih sprejela ključne dokumente za osamosvojitev. Slovenija pa je svojo samostojnost in neodvisnost slovesno razglasila dan zatem na Trgu Republike v Ljubljani, kjer je tedaj zaplapolala tudi slovenska zastava. Za okoli 256 tisoč šolarjev bo danes konec pouka, ko bodo prejeli tudi zaključna spričevala. Na to bodo za dobra dva meseca skupaj s svojimi učitelji in profesori pozabili na šolo in brezskrbno uživali na težko pričakovanih počitnicah. Številni zavodi in društva ponujajo pestre programe, ki vključujejo športne tabore, delavnice, učenje jezikov. V šole se bodo znova vrnili 1. septembra. Nekdanji predsedniki državnih zbora Pavel Gantar, Milan Brglez in Urška Klakočar Župančič so včeraj na okrogli mizi v Cankarjevem domu opozorili na možnost zlorabe parlamentarnih preiskav in se zavzeli za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Med drugim so poudarili, da so preiskovalne komisije namenjene preiskovanju javnih funkcionarjev. Po svetu. Izrael je namerno ciljal palestinske otroke, kar predstavlja genocid in zločine proti človečnosti v Gazi ter vojne zločine na Zahodnem bregu, je včeraj sporočila neodvisna preiskovalna komisija Združenih narodov. To se je nadaljevalo tudi po prekinitvi ognja oktobra lani. Izrael je obtožbe iz poročila odločno zavrnil. Po podatkih Združenih narodov je bilo v izraelski vojaški operaciji v Gazi, ki se je začela po napadih palestinskega islamističnega gibanja Hamas na Izrael 7. oktobra leta 2023, ubitih približno 72 tisoč palestincev. Ruski predsednik Vladimir Putin je včeraj obtožil NATO, da se pripravlja na vojno proti Rusiji. Doslej so se države Severnoatlantskega zavezništva omejile na podporo Ukrajini, sedaj pa odkrito govorijo o pripravah na vojno proti nam in povečujejo svoje vojaške proračune, je dejal Putin na srečanju z diplomanti ruskih vojaških akademij. Voditelji Madžarske, Češke, Slovaške in Poljske, ki sestavljajo Višegrajsko skupino, so se včeraj na srečanju blizu Budimpešte zavzeli, da bi četverica znova pridobila vpliv v Evropi. Madžarski premier Peter Madžar je po srečanju povedal še, da so se dogovorili tudi za vnovična redna posvetovanja pred vrhi Evropske unije, poročajo tuje tiskovne agencije. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je včeraj dejal, da nobena država ne sme uvesti pristojbin v hormuški ožini, ki jo je Iran pred štirimesečnim konfliktom praktično zaprl. Prizadevanja za zagotovitev prostega prehoda skozi to pomembno ožino bodo v ospredju njegovih pogovorov z zavezniki v zalivu, ki jih je začel v Združenih arabskih emiratih. Ugled Združenih držav Amerike in zaupanje v ameriškega predsednika Donalda Trumpa sta po svetu padla, kaže najnovejša raziskava ameriškega centra Pew. V 36 državah, kjer so izvedli anketo, Trumpu pri vodenju svetovnih zadev zaupa le povprečno 23% vprašanih. V številnih državah pa se je zaupanje vanju primerjavi z lanskim letom zelo zmanjšalo. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo sprva pretežno jasno, ponekod bo zjutraj še nekaj zmerno oblačnosti. Čez dan bo nato sončno, razvijala se bo kompasta oblačnost. Predvsem v zahodni polovici države bo nastalo še nekaj neviht in kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo 29 do 32 na Goriškem in v Vipavski dolini, 34 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22, v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 15, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj Celzija. Opozorilo, proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala, največje bo na Primorskem in v večjih mestih. Obeti, v petek in soboto bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Iz dneva v dan bo bolj vroče. Temperature, Nova Gorica 22, enako Črnomelj, Celje 20, Kočevje 19, na Kredarici 10 stopinj, Cerklje ob Krki in Maribor pretežno oblačno 22, na Brniku pretežno oblačno 19, v Portorožu pretežno jasno 23, v Ljubljani jasno pri 21, v Postojni pri 20, v Slovengradcu jasno 19, Murska Sobota zmerno oblačno 21, Novo mesto pretežno oblačno 22 stopinj Celzija. Še na ceste. Na Štajerski avtocesti je zastoj pred Domžalami proti Ljubljani. Zastoj tovornih vozil pa je na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Kolona je dolga 1 kilometer. Brezplačna telefonska številka Radija Sraka za vaše obvestilo o posebnostih v prometu 080 7199. To so bile prve jutranje novice na Radiju Sraka. 6:09 je bila ravno kar ura. Dobro jutro!

0: Tako pa smo zopet skupaj, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, v tele sredi, no, z vami v dopodnevu Darko Povše. Lepo se bomo imeli, bomo, vreme bo krasno, vsi skupaj bomo uživali nekje v senčici, potem danes, zdaj le zjutraj bomo pa odprli, kar se da, ohladili stanovanja in hišice in sobice in tako, da bo čez dan lažje in bodo naše klime malo manj obremenjene. Tudi, ja, pod klimo. Preveč zdravo ni, prijetno pa je, kaj hočemo, tako kot z mnogo stvarmi je tako. Policisti še vedno stavkajo, jih ne bomo klicali, bomo pa pogledali, če je kdo že danes z nami. 073322100 telefonska številka Radija Sraka. Lahko nam pošljete tudi na elektronski naslov studio@radiosraka.com ali pa na naš Facebook profil, bo ravno tako dobro. Kaj, telefonček miruje? Nekdo pa je poklical. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, gospodarko.
0: Dobro jutro, Majda. No, pa ste se okorajžili.
1: Seveda.
0: Dobro.
1: Komaj čakam.
0: Se vas ni več strah, saj sva se že dostkrat pogovarjala.
1: Ja, lepo. Zelo vesela.
0: Nimava treme, a ne?
1: Ne, pa takih letih skoraj ne. No.
0: To pa tudi res. Lepo ste povedali.
1: Ja.
0: Katero ste izbrali danes, Majda?
1: Jaz sem pa izbrala od Modrijano Vrta pa Tina Talesjaka, Tu smo doma.
0: Zelo lepa. Ravno paše za naš za praznik.
1: No, tako.
0: Evo. Lep dan imejte.
1: Ja, tudi vi, gospodarko, vroče bo, pa upam, da bomo zdržali, no.
0: Bomo, dobro. Ja, malo se pa vseeno treba
1: čuvati.
0: Po pameti.
1: Tako.
0: Hvala za klic, pa se slišiva kmalo spet, pa pazite na se.
1: Ja, hvala enako, gospodarko, lep dan na Dolenjsko, nasvidenje.
0: Srečno, nasvidenje. Tako, tu smo doma, jutri praznik, danes so proslave, prepirov gori, doli, ampak naj se prepirajo drugi.

0: Usmanova, tako je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: O, Vida je tu doma.
1: To ti jo.
0: O, sve najboljši doma, kaj.
1: Hoće mi po tem soncu, moram da smem po soncu odet.
0: Ja, tako je. Se je treba malo, kar malo paziti na se. Vročine so, kar temperature so visoke, res. Nekdo te preveže za drevo, tam na eno uro na sonce pa sfertik.
1: Je to pa res.
0: Dobro. Vida se bo držala v senci, ste že odprli vse, kot je kaj, vrata, okna?
1: Ja, sem odprla, ja.
0: A, lepo, dobro, no, to se bo ohladilo. Kaj bo zaigrala Vida?
1: Jaz bi počula, ko spominska knjiga.
0: A, se je, ste jo imeli v šol?
1: Kaj je?
0: Če ste vi tudi imeli kakšno spominsko knjigo? Se ne spomni.
1: Da, sem imela enkrat, en tak zvedek sem imela.
0: Ja, ja, tako je, to smo imeli vsi.
1: Aha. Ja.
0: Ja, je pa res, lepi spomini. Dobro, lep dan imejte, Vida.
1: Imam lep dan.
0: Čuvajte se, nasvidenje.
1: Adio.
0: Adio.

0: nič ni tako, kot piše v njej, ja. V večini stvari je vse drugače, kot je nekje napisano. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Voščem. Tukaj pa Štefka iz kanala ob Soči.
0: Dobro jutro, Štefka. Vi ste pa kar že en cajt po koncu, se mi zdi.
1: Ja, pravkar, ker sem skuhala samo kavo.
0: Aha, dobro je. O, zdaj bojo užitki, kofetarski.
1: Ja, to pa mora biti prvo zjutraj.
0: Ja, seveda. Najprej se mora človek zbuditi, kavica spet, je pripravljen za vsakdanje dirke.
1: Točno tako, samo da bodo nič dirke, zato ker je prav vroče.
0: Ja, to pa res, dan bo pa tako, bo pa dolg čas v senci.
1: O, ne bo.
0: Ne bo?
1: Meni ni nikoli dolg čas, nisem še ga srečala.
0: Vem, to je, kako bi rekel, to je sreča. Za ljudi, ki znajo živeti tako, da jim ni nikoli dolg čas. Eni pa...
1: Meni nikoli, jaz pravim, jaz ga še nisem srečala.
0: Lepo. Ajdi, kaj vam zavrtimo, Štefka?
1: Jaz bi imela pesem Na hribčku je moj dom.
0: Dobro.
1: In a lahko pozdravim?
0: Seveda.
1: Jaz bi pozdravila na Malkovec mojega prijatelja Francija, ki je trenutno že verjetno vstal, ker je rekel, da bo šel nekim malenkost pokusit, in mu želim, da čim prej pokusi in da gre čim prej v senco in da čuva svoje zdravje.
0: No, lepe želje, zdaj se je nasmejal in prav gotovo vam misli želi enako nazaj.
1: Prav. Najlepše, gospod Darko, in hvala vam.
0: Štefka, uživajte, pazite nas, se slišiva kmalu spet.
1: Prav, hvala.
0: Srečno, adio.
1: Adio.

0: Čistý individuín, 20 minút. Niekomu dobré jutro.
1: Dobré jutro.
0: Kto je s nami?
1: Slavko, Tokaj Treverno.
0: Slavko, pozdravljený Slavko. No, ni vam še vručat, sem ugotovil.
1: Ne še.
0: Malo se, zdaj se bo še malo dalo.
1: No, tako je.
0: Na travnikih vse v redu, vse narejeno.
1: A ni še, je še za nekaj zakusitki.
0: Še malo.
1: Če bo lepo vreme, bomo ta teden.
0: Bo, sigurno.
1: Tako.
0: Da, zdaj bo tako treba kositi, ker po tej vročini te bo trava bolj slabo rasla. Bolj pokositi to, kar je.
1: Ja, smo imeli kar fajn, daj, pendek zičer.
0: Aha.
1: Zelo nam učenje.
0: Vam je zalilo? A, krasno, yes. Krasno.
1: Tako.
0: Kaj če?
1: Tudi malo tudi mečken točki je bilo, ampak nek leči hudiča.
0: Ja, tako, nisva rekla nič.
1: Ja.
0: Kaj bova poslušala, Slavko?
1: Doma kar čebelice, ker so tako predne.
0: Ko Slavko?
1: Ja, Slavko je tako včasih ne.
0: Ja, čebelice tudi niso predne, ko te pičijo.
1: O, dobro si peka boji, meda ne dobe.
0: A ja.
1: Piše pa na čebelnjaki.
0: A ja, piše. A to pa
1: piše.
0: To pa res. Dobro, Slavko, lep dan, mejte, hvala za klic, pa... Se sliši vak malo spet, a ne?
1: Je tako, hvala. Pazite
0: na se, Slavko, srečno, adio.
1: Predimo novo mesto danes.
0: Oho, o no, vidite, to je da. Dobro. Tle ma je dost za pit.
1: Ma avto rojsten dan.
0: Ma avto rojsten dan, pa ima 4 svečke, evo.
1: Ja.
0: Slavko, na svidenje, srečno.
1: Adio, hvala.
0: Adio. To je bila zadnja glasbena želja, ker imamo vmes še obveznosti razne, kukajmo, kdo nam je vse pisal. Prosim, za pesem Ne pozabi domovine, fante vseh vetrov, lep dan in lep praznik je zapisala Anica. 4 kovače, majhno darilo, hvala, lepo zdravje, napisala Martina. Na drugi strani, kje tu ga, Franca Miheliča Veseli Ribenčan je napisal Milan iz Črnomlja, Zlatko si je pa zaželil Jožeta Škobrneta Naivno Nežiko, Natalija Franca Gorze Mix želi lep dan Silvi Bojenu in vsem nam. A to še? Aha, prosim, če mi zavrtite Nemir Škrijanček, lepo zdrav, hvala, sta se podpisala Miran in Jelka. Tako, to je pa vse, je. Evo, vse smo poštimali, vse smo postavili v vrsto, gremo špilat, šala dneva, na sveti za kmetovalce, horoskop in tako naprej. Dobro jutro.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Osamljena ženska se vozi z avtomobilom domov, ko ob cesti zagleda avtoštoparja. Pobere ga in se zaplete ta v pogovor. Pa ga vpraša: in kaj drugač počneš?
3: Možakar odvrne: pobegnil sem iz zapora, sem bil obsojen zaradi umora svoje žene.
2: In ženska takoj zainteresirano: aha, a to pomeni, da si še samski?

0: poslušate sveže kmetijske nasvete, ki jih je pripravila Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko-gozdarski zavod Novo mesto za področje Dolenjske, Posavja in Bele krajine.
1: Varstvo jablan in hrušk. V nasadih jablan premer plodov presega polovico končne velikosti. Priporočamo nadaljevanje rednega preventivnega varstva pred jablonovim škrlupom. Tretiranje načrtujte pred napovedanimi padavinami. Upoštevajte, da je zaščitna obloga izbrana, ko pade 25 do 30 mm dežja. Razmiki med tretiranji so lahko daljši na 10 do 14 dni. V tem času svetujemo pri varstvu pred jablonovim škrlupom pripravke na osnovi aktivne snovi kaptan. Kaptan 80VG, merpan 80VDG, skap 480SC, skap 80VG. Navedeni pripravki bodo poskrbeli za primerno zaščito tudi v primeru neurja s točo. Na razpolago je še kuratio žveplina apnena brozga, ki je primerna za ekološki način varstva nasadov. Učinkuje tudi na listne pegavosti in jablanovo pepelovko. Proti jablanovi pepelovki uporabite v odmerku 3 do 4 kg na hektar eno žveplenih sredstev Azumo VG, Kolpen 80 VG Kosan, Cumulus DF Pepelin VG Sulfar. Pri tem je potrebna previdnost, saj delujejo optimalno v razmerah s temperaturo ozračja med 15 in 25 stopinj Celzija. Pri višjih temperaturah lahko pride do poškodb. Priporočamo še ročno odstranjevanje okuženih pogankov iz nasada. Pridelovalcem svetujemo večjo pozornost tudi na spremljanje bolezenskih znamenj hruševega ožiga. Značilno je venenje in sušenje mlajših pogankov ter plodičev. Zoper jabolčnega zavijača lahko v primeru povečanih ulovov na feromonske pasti v tem obdobju uporabite koragen, kosajr, Voljam, kjer narašča gostota listnih uši, pride v poštev še mospilan, ki je predviden tudi v primeru prerazmnožitev marmorirane smrdljivke. V nasadih, kjer ste v preteklih letih beležili nadpovprečno stopnjo črvivosti plodov, je sicer smotrno periodično dodajati polovični odmerek pripravka na osnovi granuloznega virusa Madex Max. V nasadih z ekološkim načinom pridelave je v takih nasadih potrebno ukrepati tudi proti gosenicam breskovega in drugih škodljivih vrst zavijačev ter koruzne vešče. Uporabite še sredstvo AgriVG, DelfinVG ali Liponox Plus. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. Priporočamo, da nanos opravite v večernem času, ko je bolj mirno ozračje in ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo sredstev nevarnih za čebele obvezno poskrbite tudi za odstranitev cvetoče podrasti.
2: To so bili kmetijski nasveti na Radiu Sraka.

46 minut. Mi pa k zvezdam, pravzaprav. Zvezde so iz zvezd brali astrologi, mi pa poglejmo, kaj so ugotovili. Oven, ponosni boste na svoje dosežke in pričakovali boste tudi priznanje okolice. Namesto pohval pa lahko slišite očitke, da so k uspehu pomembno prispevali tudi drugi. Bik, ne vede boste igrali dvojno igro, kar bo zmotilo prijatelje. Naveličeni bodo vaše nestrpnosti, saj boste do neznancev spet veliko prijaznejši kot do njih. Dvojčka, umirili se boste in tokrat temeljito premislili o svojih odločitvah. Kompromisov, ki vam jemljajo mir, ne boste sprejemali. Ob delu prisluhnite tudi sebi. Rak, navzven boste odprti za spremembe in sodelovanje, vendar ste se v sebi že jasno odločili, kako želite živeti. Svoj poti boste zvesto sledili. Lev, diskretno boste uvajali spremembe v ljubezenskem življenju. Poskrbeli boste, da drugi ne bodo vplivali na vaše odločitve, svoje srce pa boste skrbno varovali. Devica, domače okolje vam bo prineslo prijetne spremembe, ljubezen bo v ospredju, odnosi bodo bolj harmonični, bližnje pa boste razveseljevali z drobnimi pozornostmi. Tehtnica, uredili boste pomembne zadeve doma, kar vam bo vlilo obilo sveže energije. Dobro počutje bo spodbudilo pozitivne premike v ljubezni in ustvarjalnosti. Škorpion. Z veliko dobre volje se boste lotili zastavljenih ciljev, dokazali boste svojo moč in vztrajnost, obenem pa boste uživali v pozornosti, ki jo vzbujate. Strelec. Komaj boste predelali pretekla čustvena pretiravanja, že bodo prišla nova. Imeli boste močan vpliv na okolico, ljubezen pa boste opazovali nekoliko zadržano. Kozorog. Spoznali boste, da je sprostitev nujna tudi za vas. Načrtujte več prostega časa in trenutkov v dvoje, saj boste tako okrepili odnos in si polepšali poletje. Vodnar. Polni boste zamisli, ki jih boste želeli čim prej uresničiti, a okolica ne bo vedno navdušena. Vztrajajte pri ciljih, vendar ne pozabite na pomen sodelovanja. In še ribi. Vse bolj boste odprti za dobre priložnosti. Številne stvari se bodo razpletle skoraj same od sebe, kar bo okrepilo vaše zaupanje, življenje in samozavest. Tako. To so imeli zapovedati zvezde, držim vam pesti, da vam bo uspelo v čim lepši, čim boljši meri lepo izkoristiti današnji dan. Dobro jutro!

0: po redu so oglasi.
1: Zaljubljen sem v pisa.
2: V soboto 27. junija vas od 20. ure naprej vabimo na tradicionalno gasilsko veselico v Zagrad pri Škocjanu. Za odlično vzdušje bo poskrbel ansambel Kavški, ki vas bo zabaval dolgo v noč. Za okusno hrano, svežilno pijačo in bogat srečelov bodo poskrbeli domači gasilci. Pridite na prijeten večer druženja, zabave in dobre volje. Vabljeni gasilci. Društvo Zagreb pri Škocjanu.
3: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
4: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
3: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
4: Vredo je.
5: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
2: Ne zamudite svetovalne oddaje, ki bo na sporedu danes ob 12:30 in odkrijte skrivnosti, kako hujšati z bomboni.
6: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

7 je ura, čas za novice na Radiju Sraka. Domače novice. V čast dneva državnosti, s katerim Slovenija letos obeležuje 35 let samostojne države, se bo danes zvrstilo več slovesnosti. Vrhunec teh bo na predvečer praznika drevišnja državna proslava na Trgu Republike v Ljubljani. Proslava se bo na trgu pred parlamentarnim poslopjem začela ob 21:15. Prireditveni prostor bo zasnovan kot sodoben več ambientalni oder, ki bo gledalcem omogočil celovito doživetje zgodbe o nastajanju slovenske države, napovedujejo organizatorji. Na proslavi bodo sodelovali tudi praporščaki in nosilci bojnih zastav slovenske vojske, policije ter veteranskih in domoljubnih društev, policijski orkester in garda slovenske vojske. Pri tem se je tokrat znova zapletlo pri vabljenju veteranskih organizacij. Po polemičnih odzivih pa je protokol Republike Slovenije navodila o praporih umaknil. Tako je pričakovati udeležbo večine praporščakov. Še pred osrednjo državno proslavo se bo danes vrstilo več slovesnosti v spomin na 35 let osamosvojitve. Na slavnostnih sejah se bosta sestala tako državni zbor kot državni svet. Predsednica republike pa bo v predsedniški palači gostila sprejem za svojce padlih v vojni za Slovenijo leta 1991. Z dnevom državnosti, ki je tudi dela prost dan, zaznamujemo dogodke pred 35 leti, ko je takratna slovenska skupščina 25. junija leta 1991 po nekaj letnih prizadevanjih sprejela ključne dokumente za osamosvojitev. Slovenija pa je svojo samostojnost in neodvisnost slovesno razglasila dan zatem na Trgu Republike v Ljubljani, kjer je tedaj zaplapolala tudi slovenska zastava. Za okoli 256 tisoč šolarjev bo danes konec pouka, ko bodo prejeli tudi zaključna spričevala. Na to bodo za dobra dva meseca skupaj s svojimi učitelji in profesorji pozabili na šolo in brezskrbno uživali na težko pričakovanih počitnicah. Številni zavodi in društva ponujajo pestre programe, ki vključujejo športne tabore, delavnice, učenje jezikov. V šole se bodo učitelji, profesori in šolarji znova vrnili 1. septembra. Nekdanji predsedniki državnega zbora Pavel Gantar, Milan Brglez in Urška Klakočar Zupančič so včeraj na okrogli mizi v Cankarjevem domu opozorili na možnost zlorabe parlamentarnih preiskav in se zavzeli za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Med drugim so poudarili, da so preiskovalne komisije namenjene preiskovanju javnih funkcionarjev. Po svetu. Izrael je namerno ciljal palestinske otroke, kar predstavlja genocid in zločine proti človečnosti v Gazi ter vojne zločine na Zahodnem bregu, je včeraj sporočila neodvisna preiskovalna komisija Združenih narodov. To se je nadaljevalo tudi po prekinitvi ognja oktobra lani. Izrael je obtožbe iz poročila odločno zavrnil. Po podatkih Združenih narodov so Izraelci v vojaški operaciji v Gazi, ki se je začela po napadih palestinskega islamističnega gibanja Hamas na Izrael 7. oktobra leta 2032, ubili približno 72 tisoč palestincev. Ruski predsednik Vladimir Putin je včeraj obtožil NATO, da se pripravlja na vojno proti Rusiji. Doslej so se države Severnoatlantskega zavezništva omejile na podporo Ukrajini, sedaj pa odkrito govorijo o pripravah na vojno proti nam in povečujejo svoje vojaške proračune, je dejal Putin na srečanju z diplomanti ruskih vojaških akademij.
Ameriški državni sekretar Marco Rubio je včeraj dejal, da nobena država ne sme uvesti pristojbin v hormuški ožini, ki jo je Iran med štirimesečnim konfliktom praktično zaprl. Prizadevanja za zagotovitev prostega prehoda skozi to pomembno ožino bodo v spredju njegovih pogovorov z zavezniki v zalivu, ki jih je začel v Združenih arabskih emiratih. Ugled Združenih držav Amerike in zaupanje v ameriškega predsednika Donalda Trumpa sta po svetu padla, kaže najnovejša raziskava ameriškega centra Pew. V 36 državah, kjer so izvedli anketo, Trumpu pri vodenju svetovnih zadev zaupa le povprečno 23% vprašanih. V številnih državah pa se je zaupanje vanj v primerjavi z lanskim letom zmanjšalo. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo sprva pretežno jasno, ponekod bo zjutraj še nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost, predvsem v zahodni polovici države bo nastalo še nekaj neviht in kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo 29 do 32, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22, v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 15, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj Celzija. Opozorilo. Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Obeti, v petek in soboto bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Iz dneva v dan bo bolj vroče. Ob 6. uri je bilo v Novi Gorici in v Črnomlju jasno, 20 Celje 19, Kočevje 17, Kredarica delno oblačno 10. V Cerkljah ob Krki jasno pri 19, v Mariboru pri 20, na Brniku pretežno jasno 17. V Portorožu jasno pri 21, v Ljubljani v Novem mestu pri 20, v Murski Soboti v Postojni pri 19, Slovenjgradec pa megla in 18 stopinj Celzija. Na cestah zastoji, na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerom proti Ljubljani, pa pred Postojno proti Kopru. Zastoji na ljubljanski obvoznici med Malencem in Ljubljano center proti Primorski, zastoji tudi na cesti Dol Šentjakob. Tako, in če vi opazite kakršnokoli posebnost, brezplačna telefonska številka Radija Sraka, nič 807199. To so bile jutranje novice na Radiju Sraka. 7:09 je ura. Dobro jutro.

V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.

bližo, pa zobi od njejnih najlon mrežo. Dok je pajna kade kade samo moja, Bog ne daj, ka se je tek roka tvoja.

Bom direkla, bom direkla. Tako, ura je takšna, da moramo kukat v časopise. Slovenske novice na prvi strani. Ja, resnično, komaj človek verjame, ampak res je. Župnika je ubila osa. Robert Emeršič, Robi je bil zelo priljubljen med farani, frama in rač. Med nedeljsko mašo je bila zanj usodna alergijska reakcija na pikja. Na stranih 4 in 5 prišel na obisk in jih fasal. Edi Bonin trdi, da se je žrtev zabodla sama. Jo, najbrž je bil neroden. Pišejo o predhodnikih traktorjev na strani 7. No, ne samo naš Lojze Ogorevc, hodi bos, veliko jih je. Bos na veho, na vovar je opravil, se je odpravil tudi 102-letnik na stranih 16 in 17 današnjih slovenskih novic. Kaj pa dnevnik? Stefano Luza, kolumnist, je zapisal. Erwin Hladnik Milharčič ima odličen mirovni načrt. Velja mu prisluhniti. Slovenci potrebujejo rešitev dveh držav, ker je ena premalo. No, dobro je, zapisal. O zakonu o veterini pišejo v spredju na strani 4. Koalicijski poslanci so talci, kot kaže, resnice. O traktoristih, katerih več umre med delom. In o slavnem Marku Lotriču. Prvega moža državnega sveta Marka Lotriča so še nedavno skrbele posebne privilegirane pokojnine, ki ne temeljijo na vplačanih prispevkih, zato je napovedal prevetritev sistema, da se bo kaj prišparalo, a ne da. No, zdaj pa državni svet v popolnem nasprotju s to logiko predlaga širitev pravice do letnega in zimskega dodatka

Ki je aktualno na strani 2 na trgu Republike bodo tudi zvezde. Po pritisku predsednice Republike in opozicije bodo na državni proslavi dobrodošli tudi praporščaki z zvezdo in lipovim listom. Ojoj, kam smo padli? Peter Žerjavič v temi dneva o Evropski uniji in Izraelu, Evropa brez moči in verodostojnosti. Do nedelje pa bo na cestah peklenska gneča. Tudi o tem pišejo v današnjem delu. Še nekaj zanimivega. Nižje cene stanovanju v Ljubljani. Ohoho. Cena rabljenih stanovanj v glavnem mestu se je približala vrednosti novogradenj. Tako. Direktor nepremičninske agencije Metropolitana Zoran Madon je pojasnil, da so cene rabljenih stanovanj v Ljubljani v povprečju že dosegle 5000 evrov za kvadratni meter. No, pa pejte kupit. Bolj ceneje bo, če greste čitati časopise.

0: Elektro Celje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije. Na področju nadzorništva Brežice. Na območju transformatorske postaje Bojsno šola v sredo 24. junija predvidoma med 6.30 in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Zakot 1, nizko napetostno mreže DR Sušin Prežihova 10 v sredo 24. junija predvidoma med 11. in 13. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica. Na območju transformatorske postaje Senovo šola, nizko napetostno mrežje v Radniškah, Kunjilac in Senovo šola v sredo 24. junija predvidoma med 7. in 13. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli. Na območju transformatorske postaje Brezovica Repnice, nizko napetostno mrežje smer TP Gregovci v sredo 24. junija predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Bizeljsko nizko napetostno mreže Vinarska cesta v sredo 24. junija predvidoma med 11. in 12. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica ali odpovedi del.
0: Elektro Celje prosi za razumevanje.

Komunala Novo Mesto obvešča vse uporabnike pitne vode na območju občin Šentjernej in Mirna Peč, da je zaradi pomankanja vode uveden ukrep racionalne rabe pitne vode. Do preklica je prepovedano uporabljati pitno vodo za zalivanje, pranje vozil in polnjenje bazenov. Komunala se zahvaljuje za razumevanje.

0: na sporedu so oglasi.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Bučka vas vabi v sredo 24. junija ob 20. na gasilsko veselico z Modrijani, v četrtek 25. junija ob 9. pa na semanji dan z ansamblom Franca Ocvirka. Program bo povezoval Darko Povše. Dobimo se na poligonu prostovoljnega gasilskega društva Bučka. Prijazno vabljeni!
2: Vsak dan je novo potovanje. Kam bo pot vodila danes? Ne glede na to, kam nas popelje, je dobro, da imamo ob sebi sopotnike, na katere se lahko zanesemo. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
1: Podjetje Kotnik DOO ima v ugodni ponudbi nove traktorje Landtrak, česalne grablje, kosilnice, cepilce in drugo kmetijsko mehanizacijo. Na voljo so tudi rabljeni traktorji in ostali stroji, da bodo vaše njive in travniki brez skrbi obdelani. Pokličite 031 895 321.
3: Razmišljate o novi toplotni črpalki? Telsat vam pomaga pri pravi izbiri, montaži in dolgoročnih prihrankih. Telsat. Toplota doma. Pametna izbira. Telsat.si.
4: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

8 je ura, čas za novice na rádiu Sranka. Domače novice. V čas dneva državnosti, s katerim Slovenija letos obeležuje 35 let samostojne države, se bo danes zvrstilo več slovesnosti. Vrhunec teh bo na predvečer praznika drevišnja državna proslava na Trgu Republike v Ljubljani. Državna proslava se bo na trgu pred parlamentarnim poslopjem začela ob 21:15. Na proslavi bodo sodelovali tudi praporščaki in nosilci bojnih zastav slovenske vojske, policije ter veteranskih in domoljubnih društev, policijski orkester in garda slovenske vojske. Pri tem se je tokrat znova zapletlo pri vabljenju veteranskih organizacij. Po polemičnih odzivih pa je protokol Republike Slovenije navodila o praporih umaknil. Tako je pričakovati udeležbo večine praporščakov. Še pred osrednjo državno proslavo bo predsednica republike v predsedniški palači gostila sprejem za svojce padlih v vojni za Slovenijo leta 1991. Z dnevom državnosti, ki je tudi dela prost dan, zaznamujemo dogodke pred 35 leti, ko je takratna slovenska skupščina 25. junija leta 1991 po nekaj letnih prizadevanjih sprejela ključne dokumente za osamosvojitev. Slovenija pa je svojo samostojnost in neodvisnost slovesno razglasila dan zatem na Trgu Republike v Ljubljani, kjer je tedaj zaplapolala tudi slovenska zastava. Za okoli 256 tisoč šolarjev bo danes konec pouka, ko bodo prejeli tudi zaključna spričevala. Nato bodo za dobra dva meseca skupaj s svojimi učitelji in profesori pozabili na šolo in brezskrbno uživali na težko pričakovanih počitnicah. Številni zavodi in društva ponujajo pestre programe, ki vključujejo športne tabore, delavnice in učenje jezikov. V šole se bodo znova vrnili 1. septembra. Nekdanji predsedniki državnega zbora Pavel Gantar, Milan Brglez in Urška Klakočar Zupančič so včeraj na okrogli mizi v Cankarjevem domu opozorili na možnost zlorabe parlamentarnih preiskav in se zavzeli za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Med drugim so poudarili, da so preiskovalne komisije namenjene preiskovanju javnih funkcionarjev. Na tuje. Izrael je namerno ciljal palestinske otroke, kar predstavlja genocid in zločine proti človečnosti v Gazi ter vojne zločine na Zahodnem bregu, je včeraj sporočila neodvisna preiskovalna komisija Združenih narodov. To se je nadaljevalo tudi po prekinitvi ognja oktobra lani. Izrael je obtožbe iz poročila odločno zavrnil. Po podatkih Združenih narodov je bilo v izraelski vojaški operaciji v Gazi ubitih približno 72 tisoč palestincev. Ruski predsednik Vladimir Putin je včeraj obtožil NATO, da se pripravlja na vojno proti Rusiji. Doslej so se države Severnoatlantskega zavezništva omejile na podporo Ukrajini, sedaj pa odkrito govorijo o pripravah na vojno proti nam in povečujejo svoje vojaške proračune, je dejal Putin na srečanju z diplomanti ruskih vojaških akademij. Po predstavniškem domu v začetku meseca je včeraj še ameriški senat glasoval za prekinitev vojaške kampanje Združenih držav Amerike proti Iranu. Za je glasovalo 50 senatorjev, od tega 4 republikanci, proti pa 48. Gre za simboličen ukrep, saj resolucija nima zakonske veljave, vojna pa je trenutno ustavljena. Po mnenju predsednika Združenih držav Amerike, oranžnega Donalda Trumpa, je odločitev brez
pomena. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je včeraj dejal, da nobena država ne sme uvesti pristojbin v hormuški ožini, ki jo je Iran med 4-mesečnim konfliktom praktično zaprl. Prizadevanja za zagotovitev prostega prehoda skozi to pomembno ožino bodo v ospredju njegovih pogovorov z zavezniki v zalivu, ki jih je začel v Združenih arabskih emiratih. Ugled Združenih držav Amerike in zaupanje v oranžnega ameriškega predsednika Donalda Trumpa sta po svetu padla, kaže najnovejša raziskava ameriškega centra Pew. V 36 državah, kjer so izvedli anketo, Trumpu pri vodenju svetovnih zadev zaupa le povprečno 23% vprašanih. V številnih državah pa se je zaupanje vanj v primerjavi z lanskim letom zmanjšalo. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo sprva pretežno jasno, ponekod bo zjutraj še nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Predvsem v zahodni polovici države bo nastalo še nekaj neviht in kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo 29 do 32, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22, v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 15, najvišje dnevne pa od 30 do 35 stopinj Celzija. Opozorilo. Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Še obeti. V petek in soboto bo prevladovalo večinoma jasno vreme, iz dneva v dan bo bolj vroče. Vreme po Sloveniji ob sedmih. Nova Gorica in Črnomelj jasno 22, Celje 21, Kočevje 18, Kredarica pretežno jasno 10. Pretežno jasno je tudi na Brniku pri 20, v Cerkljah ob Krki jasno pri 21, v Mariboru pri 22. V Portorožu jasno pri 23, v Novem mestu pri 22, v Murski Soboti pri 21, v Ljubljani in v Postojni pri 20, v Slovengradcu pa še vedno megla in 18 stopinj Celzija. Na ceste zastoji na ljubljanski obvoznici na relaciji za Dobrova Nove Jarše in Malence Ljubljana center proti Primorski. Zastoj imamo na štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konjicam pa od Krtine proti Ljubljani. Zastoj tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Na primorski avtocesti je pred Ravbar komando proti Kopru oviran promet zaradi kosov pneumatike. Brezplačna telefonska številka Radija Sraka, če tudi vi opazite kakršnokoli posebnost, nič 80 7199. To so bile novice, 8 in 9 minut je bila ravno kar ura.

V novi številki posavskega obzornika vas čaka vrsta zanimivih zgodb iz Posavja. V Bistrici ob Sotli se je pisala zgodovina. Občina je namreč slovesno odprla novo telovadnico in vrtec, pomembni pridobitvi za kraj in njegove prebivalce. Pred prihajajočimi lokalnimi volitvami predstavljajo tudi prva kandidata za sevniškega župana. V Brestanici so naziv častnega krajana podelili Vladu Bezjaku. V Dobovi pa ugotavljajo, da kraj že dolgo ni več le vas, temveč pomembno lokalno središče. Predstavljajo stoletnico prostovoljnega gasilskega društva Bukošek in praznovanje 130-letnice prostovoljnega gasilskega društva Bistrica ob Sotli. V gaju zaslužnih občanov pa so odkrili kip Frana Bonača, moža, ki je odločilno zaznamoval razvoj celulozne industrije v Krškem. To in še mnogo več zanimivega, aktualnega in navduhujočega. Preberite v novi številki posavskega obzornika, najbolj branem časopisu v Posavju.

skoraj 19 minut, mi pa k črni kroniki ne bo šlo brez nje, kot vedno. Najprej poročilo naših policistov, tako so zapisali, da so v zadnjih 24 urah obravnavali 143 prometnih nesreč, od tega 19 nesreč z lahkimi poškodbami in 4 s hudimi. Dobro, ni smrtnih žrtev. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 70 kršitev javnega reda in miru ter 71 kaznivih dejanj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 50-krat posredovali na javnih krajih in 20-krat v zasebnih prostorih, pridržali pa so 3 kršitelje. Zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov so zasegli 7 vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 23 tatvin, 16 vlomov, 13 poškodoma in tuje stvari, 4 povzročitve telesne poškodbe, 4 grožnje, 3 primeri ponarejanja denarja, 3 kazniva dejanja nasilja v družini, 2 drzni tatvini, 1 ponarejanje listin, 1 rob in 1 kaznivo dejanje v zvezi s prepovedanimi drogami. Kaj pa pri nas, na okolji in doma, poglejmo, kaj vse so zapisali. Včeraj ob 7:32 sta na cesti pri Gorenjem Kamenjem pri Novem mestu trčila motocikel in osebno vozilo. Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, pomagali reševalcem pri oskrbi in prenosu poškodovanih ter posuli in očistili razlite motorne tekočine. Reševalci nujne medicinske pomoči so 2 poškodovani osebi na kraju oskrbili in odpeljali v splošno bolnišnico Novo mesto. 9:32 na Ragovski v Novem mestu je občan ostal ujet v dvigalu, ki je obstalo med etažama v večstanovanjskem objektu. Gasilci gasilsko-reševalnega centra Novo mesto so občana rešili in izključili dvigalo do prihoda serviserja. 11:35 na avtocesti pri Stranju pri Škocjanu je osebno vozilo trčilo odbojno ograjo. Gasilci gasilsko-reševalnega centra Novo mesto in poklicne gasilske enote Krško so zavarovali kraj dogodka, na vozilo odklopili akumulator, pomagali pri oskrbi in prenosu poškodovanega do reševalnega vozila ter posuli in očistili razlite motorne tekočine. Reševalci nujne medicinske pomoči so poškodovanega voznika na kraju oskrbili in odpeljali v splošno bolnišnico Novo mesto, delavci Darsa pa so zavarovali kraj dogodka in počistili cestišče. 12:38 posredovali so pa klicni gasilci iz Krškega v Starem gradu, kjer je v naravi ob železniški progi na 2 kvadratnih metrih gorel odpadni material. Gasilci so požar pogasili, preprečili širjenje v naravo, obvestili vse pristojne službe. 14:30 na avtocestnem priključku Drnovo v smer Ljubljana je prišlo do požara podvozja prikolice tovornega vozila, ki je prevažal električna vozila. Požar je pričel gasiti voznik tovornega vozila, gasilci poklicne gasilske enote Krško so zavarovali mesto požara, požar pogasili, očistili.

Gasilci prostovoljnih gasilskih društev Črnomelj in Lokvica so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja, s tehničnim posegom rešili ukleščeno osebo iz vozila, pomagali pri oskrbi in prenosu poškodovanih, neutralizirali stekle motorne tekočine in pomagali policiji pri usmerjanju prometa. Reševalci nujne medicinske pomoči so na kraju oskrbeli 4 poškodovane osebe in jih odpeljali v splošno bolnišnici Novo mesto. Ob 19:37 je občan na reki Dobličici v bližini ulice na bregu v Črnomlju opazil onesnaženje z neznano snovjo. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Črnomelj so pregledali reko in postavili pivnike, seveda obvestili pristojne službe. In še ob 22:45 je v Radovlji pri Šmareških Toplicah gorelo Grmičevje, prostovoljni gasilsko društvo Šmarjeta. Njihovi gasilci so požar na površini okoli 40 kvadratnih metrov pogasili. Tako se je kar dogajalo včeraj. Lepo, edino, da ni bilo nič hujšega. Pol se že da.

novi številki tednika Kmečki glas preberite. Pridelava ozimnih žit letine 2026 bo zaradi zahtevnih vremenskih in ekonomskih razmer slabša. Stroški pridelave pšenice in ječmena pa so višji, predvsem zaradi dražjih gnojil in goriva. Predstavljajo tudi, kako skupna kmetijska politika skozi izobraževalne vsebine otrokom približuje pomen kmetijstva in varovanja okolja. Poročajo z 6. slovenskega podeželskega parlamenta v Ilirski Bistrici, kjer so razpravljali o prihodnosti slovenskega podeželja, ter svetujejo, kako se v 6 korakih lotiti gradnje sončne elektrarne. Več v novi številki Kmečkega glasa. Prijetno branje!

Na današnji dan rubrika ste ugotovili, kaj ne da po glasbeni podlagi. Cilj pa, 24. juni. Kdaj čemu začet? Naprimer, lahko začnemo že leta 1314. V bitki pri Bannockburnu so Škoti pod vodstvom Roberta Brusa premagali Angleže in znova pridobili neodvisnost. 1314. Leta 1859 je 24. junija v bitki pri Solferinu francosko-piemontska vojska premagala avstrijsko vojsko. Bitka se je raznela vse od San Marina, Solferina in Castigliona v veliki želji Italijanov po lastni enotni državi. V boju je sodelovalo okoli 300 tisoč vojakov, od katerih je bilo samo v enem dnevu ranjenih ali ubitih 40 tisoč ljudi. Pogled na krvavo bojišče je pretresel Henrija Dinanta, ki je napisal knjigo in vse svoje življenje posvetil boju za mir in lajšanje trpljenja civilnega prebivalstva in ranjencev. Iz njegove ideje nudenja pomoči se je razvil Mednarodni rdeči križ. Leta 1894 se je na današnji dan Mednarodni olimpijski komite odločil, da bodo olimpijske igre na sporedu vsaka 4 leta. Leta 1905 pa se je rodil na današnji dan slovenski kipar Zdenko Kalin, avtor dečka, simbola RTV Slovenija. Izobraževal se je na tehnični srednji šoli v Ljubljani, študij pa nadaljeval v Zagrebu in ga končal pri Ivanu Meštroviču. Od leta 1945 je bil profesor za kiparstvo na Ljubljanski akademiji, redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti pa je postal leta 1953. Umrl je 22. maja leta 1975 v Ljubljani. Med njegovimi deli velja poudariti Splavarja na Bledu in v Celju, nepostavljeni spomenik kralju Aleksandru I. Mariboru, Talca v Begunjah in v gramozni jami v Ljubljani. In njegov, seveda, pastirček oziroma deček s piščaljo, simbol RTV Slovenija. Leta 1908 se je na današnji dan v Ljubljani rodil slikar Slavko Pengov, ki velja za zadnjega velikega slovenskega freskanta. Sprva je slikal poudarjene realistične podobe v olju, nato pa se je vse bolj ukvarjal z zidnim slikarstvom, v katerem je dosegel največje uspehe. Ustvarjal je monumentalna dela, sodeloval je tudi z arhitektom Jožetom Plečnikom. Umrl je leta 1966. Leta 1982 pa je v Ljubljani umrla slovenska gledališka igra in filmska igralka Duša Počkaj. Kot je na vodilni slovenski gledaliških igralki izoblikovala veliko karakternih vlog, pogosto je upodabljala zapletene, moderne ženske. Mnogim je najbolj ostala v spominu predstavi Kdo se boji Virginije Woolf. Zaznamovala je tudi slovenski film. Gledalci se je spominjajo iz Tistega lepega dne, Cvetje v jeseni, iz filma Ubi me nežno in predvsem iz Plesa v dežju. S hripavim, zdaj rezkim, zdaj božajočim glasom je bila imenitna interpretinja šansonov in songov. No pa prisluhnimo eni njeni pesmici, torej Duša počkaj.

Tako, to je bila Duša Počkaj, ki je umrla na današnji dan v Ljubljani leta 1982. Leta 1972 pa se je rodil veslač Denis Žvegelj, ki je z Iztokom Čopom poskrbel za prvo medaljo na olimpijskih igrah za samostojno Slovenijo. Leta 1992 sta bila Čop in Žvegelj na igrah v Barceloni bronasta v dvojcu brez krmarja. Skupaj sta tekmovala od leta 1987, prvi uspeh pa je bil naslov mladinskega prvaka leta 1989, kar sta ponovila naslednje leto. Na svetovnem prvenstvu sta bila leta 1991 druga, leta 1993 pa tretja. Denis Žvegelj je leta 2009 postal predsednik Veslaške zveze Slovenije. Leta 1987 pa se je na današnji dan rodil argentinski nogometaš Lionel Messi. Trikrat je bil izbran za najboljšega nogometaša na svetu in tudi na trenutnem svetovnem prvenstvu ustvarja čuda. Leta 1991 pa je na današnji dan skupščina s sprejetjem amandmaja k slovenski ustavi iz leta 1974 določila novo slovensko zastavo. Kljub burni javni razpravi je obveljal sklep, da se nekdanji slovenski grb na stari trikolori zamenja z novim. V obliki ščita ga je oblikoval Marko Pogačnik. Odločitev o novi slovenski himni je bila lažja in jo je skupščina sprejela že 29. marca leta 1990. Njeno besedilo so tri kitice iz Prešernove Zdravljice, melodija pa je vzeta iz istoimenske skladbe Stanka Premrla. In še ena zanimiva. Leta 2012 je na današnji dan umrl Lonesome George, ali po slovensko Osamljeni George, poslednji predstavnik orjaške želve z otoka Pinta, ki je bila podvrsta galapaške želve. V zadnjih letih življenja je veljal za najredkejše bitje na svetu. Tako, zanimivo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Zaljubljen sem v pisa.
2: V soboto 27. junija vas od 20. ure naprej vabimo na tradicionalno gasilsko veselico v Zagrad pri Škocjanu. Za odlično vzdušje bo poskrbel ansambel Kavški, ki vas bo zabaval dolgo v noč. Za okusno hrano, svežilno pijačo in bogat srečelov bodo poskrbeli domači gasilci. Pridite na prijeten večer druženja, zabave in dobre volje. Vabljeni gasilci. Društvo Zagreb pri Škocjanu.
3: Braunemon, brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon poskrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Včasih prepozno pomislimo na svoje zdravje in se zavemo, da zdravila vedno ne pomagajo. Kako z naravo in njenimi darovi ohraniti zdravje, odpravljati bolečine, si lajšati življenje. Vse to izvemo v minutah s podjetjem Terapromo. Jutri, v četrtek, ob 9:30 na valovih vašega Radia Sraka.
5: Od krem, losjonov, sprejev za sončenje, do negovalnih gelov in

9 je ura, čas za dopoldanske novice na Radiu Sraka. Domače novice. V čast dneva državnosti, s katerim Slovenija letos obeležuje 35 let samostojne države, se bo danes zvrstilo več slovesnosti. Vrhunec teh bo na predvečer praznika drevišnja državna proslava na Trgu Republike v Ljubljani. Državna proslava se bo na trgu pred parlamentarnim poslopjem začela ob 21:15. Na proslavi bodo sodelovali tudi praporščaki in nosilci bojnih zastav slovenske vojske, policije ter veteranskih in domoljubnih društev, policijski orkester in garda slovenske vojske. Pri tem se je tokrat znova zapletlo pri vabljenju veteranskih organizacij. Po polemičnih odzivih pa je protokol Republike Slovenije navodila o praporih umaknil. Tako je pričakovati udeležbo večine praporščakov. Občinsko inšpekcijsko nadzorstvo skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju je v zadnjem obdobju v regiji zaznalo pogostejša onesnaženja občinskih cest, obcestnih jarkov ter drugih cestnih zemljišč z zemljino, ki se je ob močnih neurjih in intenzivnih nalivih spirala z kmetijskih površin. Lastnike kmetijskih zemljišč pozivajo k ukrepanju. Med počitnicami lahko gremo z otroki tudi v hribe. Slovenija je zelo raznolika in nudi številne možnosti za tovrstno planinarjenje. Vendar pa se je treba ustrezno pripraviti in izbrati varne cilje, opozarjajo strokovnjaki. Odsvetujejo pretiravanje, pač pa je treba opazovati otrokovo vedenje in počutje in temu prilagoditi tudi pot. Turizem Kranjska Gora tudi letos ob začetku poletnih šolskih počitnic pripravlja bogat program dogodkov za družine z otroki. Kekčevi dnevi, ki bodo potekali od danes do nedelje, so namenjeni zabavi in ustvarjanju, rdeča nit programa pa so Vandotovi pravlični junaki. Od danes pa do 13. septembra bo Bled znova utripal v poletnem ritmu. Blejsko poletje bo na jezerski promenadi in na drugih prizoriščih ponudilo 82 dni dogajanja, 42 nastopov, poletne večere ob glasbi, kino pod zvezdami, folkloro, DJ ritme in enega najbolj prepoznavnih blejskih večerov, Lučke na jezeru. Na tuje. Izrael je namerno ciljal palestinske otroke, kar predstavlja genocid in zločine proti človečnosti v Gazi ter vojne zločine na Zahodnem bregu, je včeraj sporočila neodvisna preiskovalna komisija Združenih narodov. To se je nadaljevalo tudi po prekinitvi ognja oktobra lani. Izrael je obtožbe iz sporočila odročno zavrnil. Po podatkih Združenih narodov so Izraelci v Gazi ubili približno 72 tisoč palestincev. Ruski predsednik Vladimir Putin je včeraj obtožil NATO, da se pripravlja na vojno proti Rusiji. Doslej so se države Severnoatlantskega zavezništva omejile na podporo Ukrajini, sedaj pa odkrito govorijo o pripravah na vojno proti nam in povečujejo svoje vojaške proračune, je dejal Putin na srečanju z diplomanti ruskih vojaških akademij. Po številnih kritikah nove tekmovalne ureditve, ko so nogometne tekme zaradi odmora za osvežitev vsakem polčasu tekme po novem razdeljene na četrtine, se je krovna mednarodna nogometna zveza FIFA odzvala in stopila v bran ureditvi.
Predsednik FIFE Gianni Infantino je kategorično zanikal, da naj bi bili odmori zgolj pretveza za dodaten zaslužek z reklamami. In mi mu verjamemo. Po predstavniškem domu v začetku meseca je v torek še ameriški senat glasoval za prekinitev vojaške kampanje Združenih držav Amerike proti Iranu. Za je glasovalo 50 senatorjev, od tega 4 republikanci, proti pa 48. Gre za simboličen ukrep, saj resolucija nima zakonske veljave, vojna pa je trenutno ustavljena. Po mnenju predsednika Združenih držav Amerike je odločitev brez pomena. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo sprva pretežno jasno. Ponekod bo zjutraj še nekaj zmerne oblačnosti, čez dan bo nato sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Predvsem v zahodni polovici države bo nastalo še nekaj neviht in kakšna ploha. Najviše dnevne temperature bodo od 29 do 32, na Goriškem in Vipavski dolini okoli 34 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22, v alpskih dolinah in na planotah notranjske okoli 15, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj Celzija. Opozorilo, proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Obeti, v petek in soboto bo prevladovalo večinoma jasno vreme, iz dneva v dan bo bolj vroče. Ob 8 v Novi Gorici in v Črnomlju jasno 25, Celje pretežno jasno 23, Kočevje 21, na Kredarici pretežno jasno 11. Pretežno jasno pri 22 na Brniku, pri 23 v Cerkljah ob Krki. Jasno in 25 v Mariboru, jasno 26 v Portorožu. Pretežno jasno pri 23 v Ljubljani, pri 22 v Postojni. Jasno pri 25 v Novem mestu, pri 24 v Murski Soboti, v Slovengradcu pa pretežno oblačno in 19 stopinj Celzija. Na cestah pa zastoji na štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konjicam, na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, na ljubljanski obvoznici na relaciji Rudnik Ljubljana center proti Primorski. Brezplačna telefonska številka Radia Sraka za vaše obvestilca, če opazite še kakšno posebnost, nič 80 7199. To so bile novice, 9 in 8 minut je bila ura.

Komunala Novo Mesto obvešča vse uporabnike pitne vode na območju občin Novo Mesto, Šentjernej, Škocjan, Mirna Peč, Dolenske Toplice, Žuženberg, Straža in Šmarješke Toplice, da je zaradi pomankanja vode uveden ukrep racionalne rabe pitne vode. Do preklica je prepovedano uporabljati pitno vodo za zalivanje, pranje vozil in polnjenje bazenov. Komunala se zahvaljuje za razumevanje.

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: Julija bo v Sloveniji zaživela souporaba električne energije iz obnovljivih virov, ki lastnikom sončnih elektrarn omogoča administrativni prenos presežkov na drugega uporabnika. Sistem bo deloval prek 15-minutnih obračunskih intervalov, kar pomeni, da mora biti proizvodnja oddajnika časovno usklajena s porabo prejemnika, saj se neporabljena energija v posameznem intervalu sicer izgubi. Prenos vpliva le na tržno postavko električne energije na računu, medtem ko stroški omrežnine in dajatev ostanejo nespremenjeni. Cena energije je predmet prostega dogovora, za sodelovanje pa sta potrebna registracija na portalu Moj Elektro in ustrezen števec. Sistem je najbolj smiseln za gospodinstva in podjetja z visoko dnevno porabo.
0: Računalniške novice.
2: Microsoft je na konferenci Build predstavil avtonomnega agenta Scout, ki bo v platformi Teams deloval kot digitalen sodelavec in samodejno upravljal koledarje ter e-pošto. Čeprav Scout obljublja večjo učinkovitost pri opravljanju rutinskih nalog, je novost sprožila mešane odzive. Kritiki opozarjajo, da nenehna avtomatizacija zaposlenim krati nujne premore in povečuje pritisk na produktivnost, hkrati pa vzbuja pomisleke glede varnosti in tveganj avtonomnega delovanja.
0: Računalniške novice.
2: OpenAI je predstavil funkcijo Lockdown Mode, namenjeno zaščiti pred nevarnimi napadi s tako imenovanim vbrizgavanjem navodil. V teh primerih napadalci prek zlonamernih navodil poskušajo odtujiti podatke ali prevzeti nadzor nad sistemom. Funkcija deluje kot varna soba, ki ob obdelavi občutljivih podatkov onemogoči tvegane dejavnosti, kot so brskanje po spletu, avtonomno delovanje agentov in nalaganje zunanjih datotek. Čeprav Lockdown Mode znatno zmanjšuje tveganja, ostaja priporočilo, da v klepetalnike nikoli ne vnašamo strogo zaupnih informacij, kot so zdravstveni ali pravni dokumenti.
0: Računalniške novice.
2: Pariz se uveljavlja kot ključno globalno središče umetne inteligence, ki presega vlogo zgolj zagonske skupnosti. S podporo države, močnimi raziskovalnimi ustanovami in uspehi podjetij, kot so Mistral AI, Francija dokazuje, da tudi Evropa zmore razvijati lastne tehnologije neodvisno od ameriških velikanov. V nasprotju s Silicijevo dolino, ki se osredotoča predvsem na tehnologijo, Pariz vzpostavlja ekosistem, ki združuje inovacije, poslovno uporabo in regulacijo.
1: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.

tudi jaz vas zdaj že lahko povabim, kot se kaj dogaja danes. Najprej v Belo krajino na najstarejši folklorni festival v Sloveniji, 62. Jurjevanje v Beli krajini. Kaj se bo dogajalo danes? Ob 17:30 planinsko društvo organizira Jurjevanjski turno-kolesarski izlet. Iz Jurjevanjske Drage, seveda. Ob 18. srečanje otroških folklornih skupin Bele krajine Pastirče mlado so ga poimenovali. Slišali smo, da bo 300 otrok v narodnih nošah. Ob 20. koncert za otroke in mlade Jurjevanjski Dragi, glasbena skupina Bipop, ob 21.15 pa zabavni program z DJ Kokijem. Tudi v Škocijanu se dogaja. Po Knobleharjevi poti pohod jutri ob 8:00 zbor pred rojstno hišo misionarja dr. Ignacija Knobleharja v Škocijanu. Jutri ob 9:00 pa semanji dan na Bučki, tradicionalna etnološka prireditev, rokodelsko-kramarska tržnica, razstava šarkljev, prikaz sejmarjenja, obeležitev krajevnega in državnega praznika. Ob 9:00 se prične torej semanji dan na Bučki, ob 10:30 pa podelitev priznanj šarkeljade. Kostanjevici na Krki, v galeriji Božidarja Jakca, koncert pihalnega orkestra ob dnevu državnosti, danes ob 19:00. No, novomeški upokojenci v polnem naletu, tako kot vsakič. Gledalci so minuli konec tedna uživali v krstni predstavi Tugomerja na prostem v izvedbi članov kulturnega društva Josipa Jurčiča Muljava. V prijetnem ambijentu za Jurčičevo domačijo so prikazali idilično življenje Slovanov sredi 10. stoletja in usodno pot Tugomerja, ki ob zvijači Frankov vse to spremeni. Vabljeni v letno gledališče na Muljavi tudi vi. Predstava je na ogled ta petek 26. junija in soboto 27. junija in še dva naslednja petka in soboti ob 21:00. V primeru dežja predstava odpade, več informacij pa lahko dobite na spletni strani namuljavi.si.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Bučka vas vabi v sredo 24. junija ob 20. na gasilsko veselico z Modrijani, v četrtek 25. junija ob 9. pa na semanji dan z ansamblom Franca Ocvirka. Program bo povezoval Darko Povše. Dobimo se na poligonu prostovoljnega gasilskega društva Bučka. Prijazno vabljeni! Mehanizacija Dušič nudi odkup rabljene kmetijske mehanizacije in traktorje v kakršnem koli stanju, dobre in slabe, odpeljejo vse. Telefonska številka za informacije 051 425 244.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
1: Tako je, nova oddaja Naš vsakdanjik. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, tudi danes bomo uživali še posebej, kako ne, kajti z nami je zopet naša zvesta Ksenija Lorber iz Zavoda Cerber. Dobrodošli, Ksenija.
2: Pozdravljeni.
1: Ja, nič dopusta, nič počitnic.
2: Ne še.
1: Dobro. Sicer pa, to se na radiju zelo lepo da izkoristiti počitnice in zakamuflirati, da nisi na počitnicah.
2: To najbrž veste, radici.
1: Ja, to že znamo. In letos kaj posebnega za počitnicami ali pri vas, Ksenija, običajno?
2: Običajno. Jaz običajno tako ali tako grem na počitnice prvi del septembra, že dolga leta, če se le da, ker je takrat zame veliko prijetnejša pač klima, vreme na morju, pa tudi ni tistih tipičnih težavic, o katerih bomo danes govorili, to se pravi o malih in velikih počitniških vojnah, turističnih.
1: Komaj čakam, to vem, da se zna zgoditi marsikaj, da ljudje ostanejo kar brez besed ali pa kaj nekaj takšnega.
2: Ali pa preveč besed. Ja, to so tiste, kaj vem, vojne za mesto na plaži, potem spori glede tega, kaj je oblečeno, pa kaj je slečeno, pa spori glede oziroma tega, kdo je lačen ob kateri uri, recimo, ne, kdaj je večerja, take stvari. To je tisto, ko milijoni ljudi se začnejo seliti okrog po svetu in potem seveda neizogibno pride do srečanja kultur in vsaka kultura misli, da ima prav, kar ima tudi prav, ne, dejstvo je, in potem pride do, kot sem rekla, celo do teh vojen, takih prav res spopadov, obračunov med domačini in turisti, med turisti in turisti in tako naprej. Tako da nekaj o tem bo danes tema, ne.
1: Me prav zanima, kaj vse ste zopet zbrskali?
2: Prvo bi dala tisti legendarni evropski poletni obračun, spopad, poletno disciplino športno, ne, ta bi lahko bila na olimpijskih, to je tisto, če mora pravimo bitka ležalnikov, oziroma, da nekateri popotniki iz določenih kultur, iz recimo visoko organiziranih kultur, so znani potem, da se zbudijo ob 6, pa se sprehodijo do plaže, ali pa bazena, pa si rezervirajo prostor. Se pravi na ležalniku ali pa najboljši prostor na plaži, veste, brisača, 4 kamni, pa tako naprej, zauzamejo ta prostor in potem se v miru vrnejo v posteljo. Sredozemski domačini in pa popotniki iz bolj spontanih kultur pridejo ob bolj razumni uri, ne, na plažo in najdejo malo morje praznih ležalnikov, pa brisač, pa tako naprej, torbe, a nikjer žive duše še, ne, logično, ne. In seveda zdaj to dojemanje je zelo različno. Bitka ležalnikov, kot ti pravimo, ali včasih celo vojna ležalnikov, tole je pravzaprav kar ena taka psihološka zadeva, študija primera lahko. Miselnost učinkovitosti se spopade z miselnostjo spontanosti in pa skupnosti. Zdaj, misel učinkovitosti je, da načrtujemo stvari naprej. To se pravi recimo sploh te severnjaške države, Nemčija, Združeno kraljestvo, Nizozemska, pridete ob 6:30 zjutraj, se zbudite, si zagotovite odličen prostor na plaži in s tem poskrbite za to, da je vaš dan bo potekal tako, kot ste načrtovali. In zdaj za to, ker ste se potrudili in ostali tako zgodaj, si zaslužite seveda pravico, da ta prostor ultimativno obdržite vas dan. In potem lahko se vrnete v kamorkoli, v hotel, v apartma, kamor pa že greste in v miru uživate v zajtrku, v kavici, v počitku, ker vi veste, da vas tam čaka najboljši prostor na plaži. Na drugi strani je logika teh recimo Italije, Španije, latinskoameriških držav, ki so usmerjene v bolj sproščene zadeve, ki pomeni živi in pusti živeti. Plaža, bazen je odprt za vse, če vi fizično niste, ne sedite točno na tistem ležalniku, potem pripada ta ležalnik skupnosti. Se pravi, kdor prvi pride, prvi melje. In da vi to zasedete ob 6 zjutraj in potem vas ni do 10, tole je sebično, to, da pustite stvari, pa si privoščite, ne vem, iti na izlet ali pa na kosilo, ne, to je nemogoče, tega se ne da. In zdaj stvar te vojne je šla tako daleč, da so morala letovišča in pa tudi lokalni sveti, lokalne skupnosti so morali pač narediti prav pravila. In imamo, ne vem, recimo policijo brisač, ki pride tam nekje okrog 8, 9, če tam ni nikogar, če vidi, da pač res ni nikogar, dajo to med najdene predmete. Potem eni hoteli imajo geograjene opomnike v brisačah. To pomeni, vi dobite hotelsko brisačo za na bazen ali pa za na plažo, ki ima vgrajen opomnik, geoopomnik, to pomeni, hotel ve, kje je vaša brisača in brisača ve, koliko časa je ne uporabljate. In če vaša brisača 45 minut ali več miruje brez uporabe, boste vi na telefon dobili opomnik, da bo ta brisača izpraznjena, da bo ležalnik izpraznjen, ker vas ni tam. Ne? To je že visoka tehnologija. Potem, recimo zjutraj izvedejo preiskave javnih plaž, recimo lokalna policija, zaseže sončnike, ležalnike, brisače in tako naprej in potem tudi, ki so jih recimo nekateri to pustijo že zvečer. Vi pridete lahko 5:30 na plažo, pa boste ugotovili, da so nekateri gostje zvečer postavili svoj punkt, ne, in zdaj so uvedli celo globe za te poskuse zahtevka javnega peska. to tako malce v šali. In lahko dosežejo tam do 200 evrov, da plačate. No, in zdaj le, dejstvo je, kaj je zdaj kompromis. Če vi morate iti v vodo 20-30 minut, če greste na pijačo v bar ali karkoli, to seveda ni noben problem. Ne? Kot sem rekla, geolokalizatori imajo neke 45 minut namontirano do 1 ure. Če pa greste ob 6 na plažo, pa vas potem se prikažete ob 11, je pa velika verjetnost, da je to pa neutemeljeno zahtevanje javnega peska, proda, ležalnika ali česarkoli. Ne? Tako da to je ena taka poleten šport. Potem kdaj večerja sem omenila, ja? Severni Evropejci pa Severnoameričani so si čas za večerjo postavili tam nekje med 6:30, 7:30, recimo. Ne? Španija, Italija, Argentina, Grčija, čas za večerjo je tam ob 9, recimo, zvečer, logično. In potem najde, se seveda vidi, to se jasno ve, če že ne drugače, tudi potem, da se turisti lačni sprehajajo sem pa ke, pa čakajo, da se kakšna restauracija odpre, ne? Domačini tega ne počnejo. To je tako imenovani trg časovnice, tudi kulturno neskladje, klasično kulturno neskladje, ki se severnim deželam zdi, recimo, da jesti po 8 ali pa po 9 je čista anomalija, je nezdravo. In potem pridajo jesti ob 7 in ven, ne v hotelu, in najdejo seveda zaprta vrata. Zato, ker nekatere restauracije sploh še niso začele delati. Ne. Zdaj, Če je turist lačen pa slabe volje, ne, bo seveda še malo bolj, bo rekel, to je leno, to je neodgovorno, tukaj se živijo od turizma, živijo od nas, ampak tale zadeva je v bistvu zelo logična pa zelo zgodovinsko pogojena zaradi podnebja, podnebnih temperatur, ker so podnebne temperature v teh krajih že tradicionalno bile tam 35 in še malo in jesti še bolj pa kuhati v tej vročini, ne, je slabo. In zato so recimo te kulture naredile tako imenovano kulturo tapasov, ki pomeni, da nekaj prigriznete popoldne, da preživite do večera. In zdaj, to je potem, tukaj je še v Španiji, recimo je še ena posebnost, ta španski časovni pas bi dejansko moral biti v britanskem časovnem pasu, ker se geografsko ujema z britanskim časovnim pasom, ampak so ga med drugo svetovno vojno dali na srednjeevropski časovni pas, kar pomeni, da za Špance ob desetih je ura devet. Poleti je pa zadeva še za eno uro premaknjena, ne? Tako da je to gre. Torej, ta zadeva z prehrano, kdaj nas lahko močno brcne, ne? Če v teh deželah najdete kakšen lokal, ki je ob šestih, petih odprt, pa ne vidite nobenega domačina, pa vas agresivno vabijo, da pridete kaj pojesti, je boljše, da ne, zato ker, razen če nimate dobre izkušnje s tem, ker se zna zgoditi, da je tukaj hrana slabe kakovosti, na hitro pripravljena, vi ste pričakovali, bom rekla, neko okusno večerjo z domačimi specialitetami, dobili boste pa nekaj iz mikrovalovne pečice, takega gumjastega okusa, ker to so pa potem gostilne samo za lačne turiste in za nikogar drugega. Zdaj je vse odvisno, moja nona je tudi vedno rekla, lakota je najboljši kuhar, ne? Če si zelo lačen, ne.
1: Je skoraj vse dobro.
2: Je skoraj vse dobro, ampak vseeno ni vse dobro.
1: Pa da, seveda, ne. Še posebej, če greš na dopust, pa bi tam bi sepala.
2: Ja,
1: pričakuješ, da bo kaj malo boljšega.
2: Jaz običajno vedno iščem kraje, kjer je veliko domačinov, zato ker se ravnam po principu gostilne lokali, ki morajo preživeti celo leto, preživijo z domačini, kar pomeni, da mora biti hrana dobra, ker domačini drugače pač ne bi. Lokali, ki pa so odprti samo v poletnem času, so pa malce bolj problematični. Lahko so zelo dobri ali pa ne. Ampak, če je človek takole malce občutljiv na hrano, to se pravi, da res ni vse dobro, ne, ker potem raje grem kupiti sendvič v trgovino, potem je boljše, da se to malce pogleda. No.
1: Točno tako. No, zdaj imate čas za razmišljanje, počitnice so pred vrati in odpravili se boste svežimi nasveti na dopusti.
2: Glede na to kam?
1: Ja, to je tako. Pa in še, evo, mandroci, sam na dopust. Če boste šli sami, ja, ne boste nikomur rabili priznati, da vas vas kje nasankali.
2: Da so vam sunili brisačo v šestih zjutraj.

0: Zanimiva pesmica, kajne, da in to tem se približno tudi o tem pogovarjava v današnji oddaji Naš vsakdanjik.
1: Ne ravno o tem.
0: Bova prišla do tja. Ja, mogoče.
1: Mislim, da ne, no. Ne.
0: Ja, no, konec koncev.
1: Dovarjanja žen, mislim, da tole nisem imela v svojem itinerarju danes.
0: Mislim, da bi se potem pogovarjali o tem, kako tam to sprejmejo, kamor gremo.
1: Ja, so zapeli, mu je eno
0: primazala. To se pravi enako kot pri nas doma. Saj tu ne, saj tu ni kakšnih velikih razlik.
1: Ni, jaz mislim.
0: Ja, druge pa so, tako je.
1: Ja, druge pa so, recimo glasnost. Glasnost je nekje tudi ena taka, en tak spopad kultur. To se pravi, poletna vročina pripelje ljudi spet, kot sem že rekla, iz različnih kultur in imajo povsem različen nivo glasnosti za javne prostore, če tako lepo strokovno povemo. Zdaj recimo popotniki iz zelo individualnih družb, iz družb zasebnega mehurčka, da tako rečemo, to recimo so Japonska, nordijske države, ne? Oni cenijo počitnice kot mir in sprostitev, obravnavajo javne prostore kot neke vrste knjižnico, to se pravi, treba je biti ne motiti drugih, ostalih, in se potem srečajo s popotniki iz takih bolj energičnih, kolektivnih kultur, iz kultur kolektivnega praznovanja na počitnicah, ne, ki so pa bolj nagnjenih glasnim skupinskim pogovorom, k družabnemu praznovanju, ne, in tako naprej. Ne. To ti popotniki oziroma turisti iz kolektivnega praznovanja vidi, to so recimo Brazilija, tudi ZDA, latinsko-ameriški sosedje naši. Dan na plaži je dan za smeh, za glasbo, za upitje, za to, da na glas govoriš z družinskimi člani, da pustiš otroke, da prosto letajo po plaži, manj ko jih vidiš, raje jih imaš in se delaš, da ne vidiš, da nadlegujejo druge ljudi. In zdaj, kaj se zgodi, ne? Ko ti turisti gledajo te, bom rekla, bolj turiste zasebnega mehurčka, se resno sprašujejo, pa kaj je tem ljudem, ne? Kaj so toliko zategnjeni, pa žalostni, sej so vendar na dopustu. Ne? No, pri teh turistih zasebnega mehurčka, kot jim rečemo, recimo Japonska, Švica, nordijske države, severne države, javni prostor v bistvu je pri njih dojet kot prostor, kjer ne smeš biti usiljiv. Glas utišaš, da neznanci ne slišijo pogovora in se zelo zavedaš, da imajo drugi pravico do svojega miru. Na drugi strani se tisti drugi ne zavedajo, da imaš pravico do miru. In glasba, recimo, glasna glasba preko Bluetootha ali pa pogovarjanje po telefonu, tako da vse slišiš, kričanje sred restauracije, takole čez celo mizo, vse to je nadležno, sebično, krade moj mir in tako naprej. Ne. Tukaj se ljudje lahko tudi zdaj le malce poslušalci razmišljajo, v katero skupino bi bolj sodili. Grožnja Bluetootha je recimo ena taka tipična točka prepjera, poletna točka prepjera. Nekdo pride, si postavi takole na eno primerno mesto zvočniček in se pripravi na to, da bo ob glasbi preživel eno tako res lepo počitniško jutro. Okrog pa tri ali pa pet drugih ljudi škripa zobmi, zato ker je nekdo predvaja, zdaj ne smemo pozabiti še okus za glasbo, ne? Ker nekdo predvaja glasbo, ki ti sploh ne ustreza, ker ti sploh nisi želel glasbe in tako naprej. Potem je seveda tihi vagoni vlaka so zanimivi. Ne? Recimo v marsikaterih državah, če se potuješ ter železnico, imate tako imenovane tihe vagone. To se pravi vagone, kjer ni pogovorov, kjer ni telefonov, in tako naprej. Če kaj poslušate preko slušalk, spite in kaj podobnega. In potem v te vagone pridejo turisti, ki seveda ne vidijo napisa, ne znajo prebrati napisa, jih nič ne briga za tisti napis. In potem pridejo, so brezbrižni, so glasni, veseli in uničijo tihi vagon. Za vse tiste, ki so šli v tihi vagon, zato ker je tihi vagon. No, potem ameriški turisti so označeni kot zelo glasni v restauracijah. Zdaj to je tako, oni so v bistvu navajeni kričati v restauracijah, ker njihove restauracije so po ravni hrupa in akustike precej drugačne od naših restauracij. In zdaj le ti turisti pridejo v nek tak intimen evropski bistro in se pogovarjajo na svoji normalni jakosti. In seveda cel bistro, cela gostilna, cel lokal lahko posluša o bolezni ene tete. In se seveda sprašuje, zakaj mora jesti ribo pri tako gnusnih podrobnostih. Če zdaj, kako bi zdaj tole razumeli? Če nas ljudje iz tihe kulture,

oblačenja. Pravila oblačenja so zelo zanimiva. Kaj je obleka za na plažo, pa kaj je obleka za na ulico, ulična obleka. Kaj šteje za poletno oblačilo, pa kaj ni oblačilo. V mnogih državah namreč, da greste v trgovino, recimo sploh na zahodu, v bikiniju, to je čisto ok. Ali pa brez majice, recimo moški. Ne? V recimo jugovzhodni Aziji, tudi v Sredozemlju, na Bližnjem vzhodu, tega bolje, da ne počnemo, ne? Ker to velja za zelo nespoštljivo, žaljivo, za ne stvar. In številna mesta v resnici so že uvedla visoke kazni za to. Zdaj, to je spopad med kulturo prostega časa, pa lokalno kulturo, lokalnim ponosom, da tako rečem. Za tiste, ki grejo, pravi za turiste, so počitnice, pobeg nekam, kjer pravila ne veljajo. Tista pravila, ki jih imaš doma. Ne? Se pravi, v pisarno nikakor ne bi korakal v kopalkah. In potem celo to destinacijo, to se pravi plažo, hotel, mesto, ulice, trgovine, obravnavajo kot eno tako letovišče, kjer pravila ne veljajo in to letovišče hodijo okrog tako hiperležerni, da rečemo, ne, oni mislijo, na počitnicah sem, temperatura je šla preko 32, plaža je tle, tako zraven, ne, trgovine, in pol vzamejo, so v bikinkah, potem pa čez obelečejo na tako mrežasto zadevico, ne, ki ima več luken kot blaga, kot je rekla moja nona, in grejo lepo v trgovino, ali pa po ulici, ali pa na kosilo, in sploh ne pomislijo na osebe, kot je bila moja nona, ne, ki ni prenesla, da ima obleka več luken kot pa blaga. Obleka je morala imeti blago. Če si je sonce, je čim manj imaš na sebi, smiselno, ne? V tej logiki, pa še na dopustu si. Zdaj, na drugi strani so pa, je pa urbani dekorum, da tako rečemo, se pravi, recimo, zgodovinsko središče Splita je kraj kulture, zgodovine, življenja, poslovanja in tako naprej. In potem se nekdo mimo 500 ali pa 1000 let stare katedrale ali sprehaja ali pa kupuje sadje, recimo, slečen. Ne, zato se zahteva ustrezne kratke hlače vsaj, pa majica. Majica brez lukenj. In za domačine je to nekaj, da ko greš s plaže, moraš obleči hlače pa majico. Ne, za domačine je to. In tujci, ki hodijo okrog dobesedno skoraj goli, jim v bistvu sporočajo, da gledajo na ta kraj kot na zabaviščni park. Pravi, ne čutijo nobenega spoštovanja. Ne. In zato so mesta, recimo Barcelona, Mallorca, Split, Dubrovnik, recimo, če jih nekaj ne štejem, Sorrento v Italiji, so recimo uvedla prepovedi. Kopalke na mestnih ulicah so prepovedane in če hodite zdaj po teh mestnih ulicah v bikinkah ali pa moški brez majice, dobite globo. Tam do 500 evrov, kot sem zadnje videla, lahko je pa tudi kje že več. No? In zaradi tega poberejo veliko denarja, pa ogromno turistov se spotakne. Sploh kakšne zgodovinske cerkve, templji imajo stroga pravila oblačenja. Ne samo kratke hlače pa majica, ampak recimo morate imeti pokrita kolena, ne vem, vem, da v določenih cerkvah v Grčiji zahtevajo, da ima ženska krilo, ki pokrije kolena, ne hlače, ampak krilo. Potem recimo v Passeggiata je zanimiva, ne? Passeggiata je večerni sprehod in za večerni sprehod se moraš urediti. In turisti ti delajo same probleme, to vem iz osebnih izkušenj na mojih Passeggiatah v Italiji. In tu so zelo stroga pravila, kako se sprehajaš. Ne? Passeggiate so bile recimo moja prva izkušnja s tem, da smo se punce sprehajali, pa fantje sprehajali, pa smo se malce tako gledali.

0: seveda si moral biti urejen. Zdaj, če se nekdo prikaže v neki od soli zamazani majici, pa skrajno neurejen, ne, bo izstopal ne sam kot turist, ampak kot nevljudnež. Zdaj pravilo dveh blokov, dveh stavb bi se reklo, ne. Če ste manj kot dve stavbi stran od morja, so kopalke še nekako grejo čez, ampak če pa že morate čez cesto, da pridete recimo v trgovino, si morate pa na žalost obleči hlače pa majico. Ali pa, če vas slučajno dobi policija ali pa kaj, pač plačate kazen, ne? Na žalost. In majica pa srajca mora biti prava majica pa srajca. Ne?
1: Ne z luknjami.
0: Ne z luknje. Mislim, lahko ima te moderne luknje, ki so zdaj le moderne, ampak ne sme pa biti mrežasta. Ne? Mm. To se pravi tri nitke pa luknje vmes. je to neke vrste zlato pravilo, ampak tukaj je bilo prihajalo do tako resnih trenj, da recimo so mesta uvedla ta pravila. Vse tole, kar zdaj govorim, je pravzaprav lahko hec, ampak pri vseh teh primerih prihaja lahko do hudih trenj med posamezniki, med različnimi kulturami, tako hudih trenj, da je prihajalo celo do pretepov, recimo, do prepirov, do tega, da je morala posredovati policija in tako naprej. In zato mesta uvajajo pravila. Ne? Ker v resnici moramo se zavedati, da si ta svet delimo. Ne?
1: Ja, izkušnje, ravno je zadremal gospod na plaži po dolgi vožnji,
0: ja,
1: do morja, pa se je: tata, vidi kako plivam, tata, vidi kako plivam. Ampak mi gremo vseeno na morje.
0: Ja, vsekakor gremo, je pa res, da je dobro, kamorkoli gremo, da se zavedamo, da tam nekateri ljudje živijo vse leto in da smo mi obiskovalci, ki na nek način prihajamo v njihov dnevno sobo. In tako kot, če pridemo k prijateljem na obisk v dnevno sobo, malce pazimo, ne stopimo z umazanimi čevlji v hišo naših prijateljev ali pa ne damo jim nog na mizo. Ravno tako je, ko gremo na dopust, treba malce upoštevati, da smo prišli nekam, kjer je dom teh ljudi in malce spoštljivosti ne škodi. Vse ni treba veliko.
1: Tako je, se strinjam. Glasba.

0: Bojo rabili samo ne z luknjam, kaj podobnega. Vzeli bomo s sabo, kot nam razlaga naša današnja gostja, vodaj naš vsakdanjik, Ksenija Lorber. Malo potrpežljivosti, malo videvnosti, malo občutka. Če doma nismo sami na svetu, ko gremo kam drugam, tudi nismo sami.
1: Ne, nismo. In za konec sem prihranila pa še eno tako tak zanimiv kulturni spopad. To je hitrost, kako morajo biti stvari narejene. Tukaj se spopade ta kultura učinkovitosti, pa kultura počasnega življenja. In ta spopad je hud in povzroči lahko, da so počitnice uničene, saj tudi tisto prej ni ravno prijetno, recimo, ampak tale pa lahko, če tega ne obvladamo, če se tega ne zavedamo. To se pravi, tukaj se srečajo ljudje iz hiperučinkovitih držav, da tako rečemo, in ljudje iz držav il dolce far niente. To se pravi, sladkost nič ne delam.
0: Tako je.
1: Sreča se hiter, učinkovit življenjski slog s počasnim življenjskim slogom. Slogom, ki pač ceni čas. In pričakovanje komercialne učinkovitosti je dobesedno na drugi strani, na nasprotni strani filozofije počasnega življenja, da tako rečem. In potnik, ki recimo ceni denar, učinkovitost, uspešnost, pride v kulturo, ki ceni, ali pa obratno, ne, pride v kulturo, ki na čas gleda kot na nekaj, kar je treba uživati, ali pa se to obrne. In obe strani se globoko ne razumeta in sta prepričani večino časa, da jih nekdo zafrkava. Namerno. Zdaj, recimo, pri miselnosti transakcija in učinkovitost gre, to je recimo ZDA, taka tipična kultura, je recimo večerja ali pa kosilo transakcija. Hrana je transakcija. Naloga natakarja je, da vas takoj pozdravi, takoj sprejme naročilo, vsakih 10 minut preveri, a je vse v redu, pospravi krožnike v tisti milisekundi, ko ste vi odložili žvilco in vam da račun. To je to. Kakovost jemljajo kot, kakovost je rezultat tega, kar sem zdaj rekla. Ne? No in potem pridemo pa do druge strani, ki je pa miselnost gostoljubnosti pa zatočišča. To je pa recimo sredozemske dežele, latinsko-ameriška kultura. Če prideš na večerjo, je miza tvoja za, dokaj te ne vržejo ven, ko gostilno zaprejo, ne? Dobesedno. Hrana je ritual, nisem, da poješ zato, da dobiš energijo in naloga na takar je, da to hrano prinese, da poskrbi za vino, se umakne, vas pusti primer. Očitno nič ne rabite, če ga ne pokličete, ne? Tako da tudi ne rabi vas preverjati. Nevljudno je, da bi vam hodil zraven pa spraševal vsaki 10 minut, a je vse v redu in račun boste plačali, ko boste vi hoteli plačati račun. To se pravi, boste poklicali natakarja ali pa šli do pulta in boste rekli, da zdaj le bi pa vi plačali račun. Ker, če bi vam on prinesel račun, je to tako, kot da bi vam v obraz zabrusil, zdaj pa gremo, rabimo vaš denar in pa vašo mizo. Spokajte se. In to se ne dela, ne, to se ne dela. In zdaj se ta dva sistema srečata in se vse skupaj poruši. Ker to je pa res, ne. To so cele frustracije. Če severnoameričani, recimo ZDA, oni pridejo in po koncu obroka jih nekdo 40 minut pusti primer in oni postajajo vedno bolj besni, na ta, kar se dela, da jih ne vidi očitno, ne, z njihove perspektive, jih ignorira, Na ta, kar pa recimo tam sred južne Italije čaka na tiste čarobne besede il conto per favore, spravi, a lahko dobim račun, ne? In potem so turisti čisto fuč, ne? Recimo. To je tudi stvar potem teh napitnin, pa plač, pa tako naprej, ne? Ker, če tako pomislimo, severnoameriški natakarji, natakarji v ZDA zelo veliko krat živijo od napitnin in zdaj, če jim nekdo pri večerji imate samo 4-krat zasedeno mizo, namesto 15-krat boste dobili precej manj denarja. Ne? In zdaj, kako se prilagoditi? Ja, zdaj je odvisno, v katero destinacijo se potuje. Če se potuje v destinacijo poletnega, počasnega življenja, ali pa tudi jesenskega, ali pa nekakršnega goli, je pravilo mize naslednje. Obrok bo trajal tam 90 minut do 2 uri. To je normalno. To je relativno hitro še, da to narediš. Jaz, ko sem prvič prišla na Dolensko, recimo, pa sem samo 200-300 km stran živela, preden sem jaz popila moj kratek espresso, so vsi drugi že pogoltnili dolge kave z mlekom, pa ne vem kaj. Jaz sem samo gledala, čakajte malo, kavo pijemo. Ne? Oni so pa čakali, kaj nisi še spila, so me spraševali. Ne? To pomeni, šteje se, da boste tam uro po pol do dve uri, da boste uživali v hrani, in če ste si vi slučajno naročili muzej čez 45 minut, potem je boljše, da greste v McDonald's ali pa nekam na ulici nekaj pojeste, in na koncu je treba za račun zaprositi, ker nevljudno je, da bi se gostu prineslo račun in se ga metalo ven, dobesedno. Tega dobra gostilna ne dela. No, in ko pa nekdo iz take počasne kulture obišče hiperučinkovito, recimo ZDA, Hong Kong, pa se bo seveda ta kulturni šok obrnil, logično, in dobra postrežba za nas ni več dobra postrežba, ne? To se pravi čim prej. Natakar nas ne bo pustil same, ampak bo preverjal, kako se imate, a je vse v redu, ne? Vi se pa iz teh počasnih kultur se nekdo počuti, kaj, jaz se pogovarjam, kaj me zdaj po glavi skačeš, zakaj me nadlegujete, pustite me primeru. Medtem ko natakar samo poskuša doseči, da bo postrežba dobra po njihovih merilih. Ker po pravici povedano tudi ocenjeval, šef ga bo ocenjeval potem, ne. In, zdaj, če v New Yorku večerjajo trije ljudje, pa sta dva nehala večerjati, bo natakar ta dva krožnika pospravil. Čeprav tretji še nekaj mezi tam z tistega krožnika in to velja za dobro, za v redu. Če pustite umazane krožnike na mizi, je to vrhunec slabe postrežbe. Pri nas, da ti krožnik spred nosa odnesejo, je vrhunec slabe vzgoje. Mislim, na ta, kar ne ve, kaj dela. Kaj mi pritiska name, kaj me dobesedno mečejo iz gostilne ven. In cilj njihov je čista in urejena miza. Kar pomeni, ko pojeste, odložite vilico, tup, zmanjka krožnika. Potem na koncu obroka je ponavadi tisti za ljudi iz počasnih kultur in za ljudi iz hiperaktivnih kultur največji šok. Tisti iz hiperaktivnih kultur bodo živčni, zato ker jim nihče ni prinesel računa. Tisti iz počasnih kultur bodo pa v hipu dobili napad slabe volje, ker bo nekdo pred njih še v trenutku, ko požerajo dol zadnji grižljaj, položil pred njih račun in recimo mapico in bo rekel tiste slavne besede, se nič ne mudi, ko boste pripravljeni. In seveda se bo zgodilo to, prosim, pa kaj, ne? In ker ljudje iz počasnih kultur bodo to razumeli kot poberte se. Vaš čas je potekal. Ljudje iz hiperkultur bodo pa razumeli to, da takrat ne pride, pa kaj ti mene ignoriraš, jaz čakam tukaj, meni se mudi, že zdavnaj smo končali jesti, miza je še vedno umazana in tako naprej. Ne? Tako da pri ekonomiji zmaga hitrost, seveda. Ne? Pri ekonomiji zmaga hitrost, struktura napitnin jih sili v to, da so tako hitri in hitrost je dobesedno stvar preživetja. In tukaj so, je treba tudi vedeti, da so te marže najemnine recimo v ZDA zelo visoke. In ko počasen popotnik pride v tako hitro restauracijo, je se treba zavedati, da tega ne smemo jemati osebno. Enako kot ko hiter popotnik pride v počasno restauracijo, tega ne jemljamo osebno. Če želimo takoj oditi, je treba pač natakarja poklicati prijazno. Če želimo še posedeti, je pa mogoče dobro, da ko nehamo jesti, poiščemo še en lokal, pa se usedemo, pa spijemo še tisto kavo, ali pa naročimo še kaj, pa počasi pojemo. Tako da, kaj je končno pravilo? Jaz bi rekla tako, ko gremo po svetu, zelo, zelo radi rečemo, da je bil kdo nesramen, ampak ta nesramnost ni nesramnost, ampak je sam drug sklop nenapisanih kulturnih pravil. Zato je treba včasih zajeti sapo, se ugrizniti v jezik, pogledati malo okrog sebe, vprašati umetno inteligenco, recimo, in potem uskladiti svoja pričakovanja, svojo glasnost, svoj čas, svoj slog s krajem, v katerem smo. Ker drugače bomo na koncu počitnic nervozni, tečni, živčni, prepričani, da tista kultura je komaj čakala, da nam dela probleme, v resnici smo pa samo navajeni, da živimo drugače. In zaradi tega je svet lep, ne, v končni fazi.
0: Konec koncu biti prijazen in delati drugim tisto, kar si želiš, da bi drugi delali, tebi se mi zdi, pa je nekje približno.
1: Približno, ja. Če zajameš sapo, pa tisto, ko se reče, ne, daš jezik za zobe, pa zobe skupaj, pa malce počakaš.
0: Pa je.
1: Pa je, ne. Temu mi medijatorji rečemo terapija 10, 1, 24.
0: Ha.
1: To je, štej do 10, počakaj eno uro, če ne pomaga, pa 24 ur.
0: Dobro. Najne, ure in minutke so se iztekle, skoraj 50 dni. Hvala lepa za hvala. Danes, hvala lepa. In tako bomo rekli, ja, ko je v novomeški restauraciji gost natakarico vprašal, ali lahko plačam, je rekla, pri nas je to celo zaželjeno.
1: Da, ampak predvsem, da preživimo lepo poletje, pa tele vročinske valove čim bolj umirjeno, pa da se ne obremenjujemo s takimi stvarmi, ki jih ljudje res ne počnejo za to, da bi nam nagajali.
0: Tako je, malo strpnosti. Ksenja, hvala lepa, srečno.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Bučka vas vabi v sredo 24. junija ob 20. na gasilsko veselico z Modrijani, v četrtek 25. junija ob 9. pa na semanji dan z ansamblom Franca Ocvirka. Program bo povezoval Darko Povše. Dobimo se na poligonu prostovoljnega gasilskega društva Bučka. Prijazno vabljeni!
2: Vsak dan je novo potovanje. Kam bo pot vodila danes? Ne glede na to, kam nas popelje, je dobro, da imamo ob sebi sopotnike, na katere se lahko zanesemo. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
1: Ne zamudite svetovalne oddaje, ki bo na sporedu danes ob 12:30 in odkrijte skrivnosti, kako hujšati z bomboni.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
5: Od krem, losjonov, sprejev za sončenje, do negovanja.

0: sončne kozmetike. V DM-u nagradimo z 10-kratnimi točkami. DM, kupujem tam, kjer nekaj veljam.
1: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Živo, mi smo Gadi, vi pa poslušate najbolj glasni radio, Radio Sraka.
1: Enajst je bila ura, čas za zadnje dopoldanske novice. Domače novice. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt mobilne ambulante hepatitisa s poudarkom na hepatitisu C v rizični populaciji uporabnikov, ki inicirajo droge. Za projekt v skupni vrednosti 530 tisoč evrov bo Evropski socialni sklad Plus prispeval okoli 330 tisoč evrov evropskih sredstev. Maja so v nastanitvenih obratih zabeležili 680 tisoč prihodov turistov, kar je za desetino več kot maja lani. Opravili so skoraj 1,6 milijona prenočitev oziroma za 11% več. Domačih gostov je bilo nekaj manj, tujih pa več. Najbolj obiskane občine so bile Ljubljana, Piran in Bled, so sporočili statističnega urada. Mariborski policisti bodo danes izvedli poostren nadzor na območju policijske uprave, še posebno v mestnih središčih, torej v Mariboru in Ptuju z okolico. Poletni meseci so namreč z vidika prometne varnosti posebej tvegani, saj višje temperature vplivajo tudi na zbranost voznikov, so sporočili z policijske uprave Maribor. V občini Črna na Koroškem so zaključili še enega od projektov sanacije po poplavah. Popoldne bodo odprli 2,7 km celovito obnovljene ceste, ki je po navedbah občine pomembna za prebivalce širšega območja Koprivne, omogoča pa tudi boljšo povezljivost do Avstrije preko prehoda Luže. Projekt je bil vreden 1,5 milijona evrov. Mestna občina Maribor in javno podjetje Marprom iz skupine javnega holdinga Maribor nadaljujeta elektrifikacijo mestnega potniškega prometa. Z današnjim dnem so predali v uporabo 16 novih električnih vozil različnih dimenzij. Med njimi so po več kot 30 letih tudi 18-metrski zgibni avtobusi, ki bodo vozili na najbolj obremenjenih linijah. Ob zaključku šolskega leta bodo na Jezerskem danes slavnostno odprli prenovljeno podružnično šolo in vrtec. Rekonstrukcija, vredna 2,5 milijona evrov, je trajala skoraj leto in pol, za majhno občino pa je izjemen finančni zalogaj. Prenova z zagotovitvijo dodatnih prostorov je bila nujna, saj število otrok na Jezerskem narašča. Na tuje. Zaradi vročinskega vala, med katerim se v Franciji soočajo z rekordno visokimi temperaturami, je danes brez električne energije 68 tisoč gospodinjstev na severozahodu države, so sporočile oblasti. V Belgiji pa so zaradi visokih temperatur v bruseljskem Atomiumu z današnjim dnem uvedli skrajšan čas obiska, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Kitajski tehnološki velikan Alibaba je vložil tožbo zoper ameriško ministrstvo za obrambo, potem ko je Pentagon to podjetje uvrstil na črni seznam kitajskih podjetij, za katera meni, da pomagajo kitajski državni vojski. Pri Alibabi so za francosko tiskovno agencijo AFP uvrstitev na seznam označili za samovoljno. Španski premier Pedro Sanchez je danes zavrnil obtožbe opozicije o sistemski korupciji med svojimi socialisti. Prav tako je bil kritičen do nedavne odredbe sodišča, ki je za njegovo soprogo Begono Gomez odredilo sojenje zaradi obtožb korupcije in ni do konca postopka, prepovedalo zapustiti državo, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Šport. Dolenjska bo v petek in nedeljo gostila državno prvenstvo v cestnem kolesarstvu. V petek se bodo v Karteljevem pri Novem mestu v različnih kategorijah merili v vožnjah na čas. V nedeljo pa bo še vrhunec dogajanja s cestnimi preizkušnjami v Gabrju. Nastop na obeh je v pogovoru za Val 202 potrdil tudi Primož Roglič. Nastopil bo tudi Matej Mohorič. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo sončno s kopasto oblačnostjo, ki jo bo manj proti vzhodu. Predvsem v zahodni polovici države bo nastalo še nekaj neviht in kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 32, na Goriškem in Vipavski dolini okoli 34 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22 v alpskih dolinah in na planotah notranjske okoli 15. Najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj Celzija. Opozorilo, proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja bo na primorskem in v večjih mestih. Obeti, v petek in soboto bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Iz dneva v dan bo bolj vroče. Ob desetih je bilo v Novi Gorici jasno 30, Črnomelj 29, Celje 28, Kočevje 27, Kredarica delno oblačno 12. Pretežno jasno pri 28 v Cerkljah ob Krki, pri 27 v Mariboru, pri 26 na Brniku. Jasno in 29 stopinj v Portorožu, 28 v Murski Soboti in v Novem mestu, 26 v Ljubljani, Postojni in v Slovengradcu. Še na ceste. Zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti oviran promet pri Dragomeru proti Kopru. Zastoj imamo na štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano ter na relaciji Ljubljana-Šentjakob proti Mariboru. Tudi od Dramelj proti Slovenskim Konjicam zastoj, pa na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, na obvoznici pred priključkom Ljubljana center proti Kopru, pa še na cestah Lesce Bled in Šmarje Koper. In še nekaj ovir. Na štajerski avtocesti pred Lopato proti Mariboru je oviran promet zaradi predmeta na vozišču. Pred Podmiljem je zaprt počasni pas proti Mariboru zaradi okvare vozila in na uvozu Dramlje proti Mariboru oviran promet zaradi okvare vozila. Če pa vi opazite še karkoli, brezplačna telefonska številka Radija Sraka, nič 80 71 99. To so bile dopoldanske novice na Radiju Sraka. 11 in 8 minut je bila ura.

0: Bravo, mami, otrok je tvoja največja sreča.
1: Evo, pa smo spet pri dojenčkih. No, kako bo pa danes? Izenačeno, bi rekli, na svetovnem prvenstvu. V poročilu ginekološko-porodniškega oddelka splošne bolnišnice v Novem mestu so zapisali, da je včeraj Rosana Rupar iz Dvorske vasi pri Velikih Lahščah povila deklico Sofijo. V Brežicah pa je včeraj Petra Miklavž iz Podbočja povila dečka, ime mu je Žak. No? Deklici in fantu, dobrodošla. Vse dobro v življenju, mladim družinicam iskrene čestitke.

0: na sporedu so oglasi.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Bučka vas vabi v sredo 24. junija ob 20. na gasilsko veselico z Modrijani, v četrtek 25. junija ob 9. pa na semanji dan z ansamblom Franca Ocvirka. Program bo povezoval Darko Povše. Dobimo se na poligonu prostovoljnega gasilskega društva Bučka. Prijazno vabljeni!
2: Braunemon, brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon bo skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
1: Iščete zanesljiv traktor ali kmetijski stroj? Kotnik DOO ponuja nove traktorje Landtrak, česalne grablje, kosilnice, cepilce in še veliko več. V ponudbi imajo tudi kakovostne rabljene stroje. Za ugodno ponudbo pokličite 031 895 321.
4: Zaljubljen samo pesem.
1: V soboto 27. junija vas od 20. ure naprej vabimo na tradicionalno gasilsko veselico v Zagrad pri Škocjanu. Za odlično vzdušje bo poskrbel ansambel Kavški, ki vas bo zabaval dolgo v noč. Za okusno hrano, svežilno pijačo in bogat srečelov bodo poskrbeli domači gasilci. Pridite na prijeten večer druženja, zabave in dobre volje. Vabljeni, gasilsko društvo Zagrad pri Škocjanu.
5: Pogrebne storitve Oklešen. Ob slovesu najbližjih vam nudimo vso potrebno pomoč in podporo pri organizaciji pogreba. Storitve opravljamo profesionalno, spoštljivo in cenovno dostopno. Pokope izvajamo na vseh pokopališčih na Dolenjskem in tudi drugod. Pokličete nas lahko v 7 dni v letu na številko 041-615-239. Pogrebne storitve Oklešen. Z vami že 30 let.
6: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da nas je v 63. letu starosti zapustil naš dragi Ivan Smrekar. Po domače Smrekarjev Janko iz Goriške gore 7 pri Škocjanu. Pogreb dragega pokojnika bo danes, v sredo 24. junija ob 17. uri na pokopališču Škocjanu. Žara pokojnika je v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da nas je v 63. letu starosti zapustil naš dragi Ivan Smrekar. Po domače Smrekarjev Janko iz Goriške gore 7 pri Škocjanu. Pogreb dragega pokojnika bo danes, v sredo 24. junija ob 17. uri na pokopališču Škocjanu. Žara pokojnika je v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi.

0: Ай-яй-яй-яй-яй!
1: Tudi otroci zelo radi poslušamo Radio Sraka.

0: na vrsti su minute za marketing.
1: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb. Ste se na hitro zredili? Skoraj nič ne jeste, kilogrami na tehtnici pa vztrajno rastejo. Greste samo mimo hladilnika, pa imate že kilogram več? Če ste vsaj enkrat prikimali, potem ste ob pravem trenutku na pravem mestu. Kajti v podjetju BioStil so razvili klinično testirane bombone Slimis za zniževanje telesne teže, s pomočjo katerih lahko dokazano izgubite do 6 kilogramov v enem mesecu. Kako vam lahko slastni bomboni pomagajo do večje samozavesti? Slednje izveste v nadaljevanju da je vaše zdravje naša skrb.
2: Pozdravljeni, se tudi vi borite s prekomerno telesno težo in dietami, ki ne pomagajo ali pa imajo pogosto nasproten učinek? Brez skrbi, tukaj smo zato, da vam pomagamo.

0: Pri tem nam bo svetoval Andrej Milutinovič, dvakratni fitness svetovni prvak, prehranski svetovalec in fitness trener, ki je danes na vdih mnogim, ki se nenehno soočajo z odvečnimi kilogrami. Andrej, lepo pozdravljeni.
1: Lep pozdrav.
0: Andrej, ne samo na podlagi izkušenj in znanja, ki ga imate, konec koncev se z osebnim svetovanjem ukvarjate že več kot 20 let. Tudi zaradi lastnih izkušenj ste danes tako zelo uspešen pri spreminjanju življenja posameznikov. Ampak vedno ni bilo tako, kaj ne? Tudi vi ste se nekoč borili s kilogrami.
1: Ja, res je. Včasih sem imel skoraj 150 kilogramov, potem sem pa shujšal 40 kilogramov v 3 mesecih, se začel ukvarjati bolj poglobljeno s tem, tako da lahko rečem, da razumem ljudi, s čim se borijo, kaj preživljajo, ko se borijo s prekomerno telesno težo. No. Ampak hvala Bogu lahko rečem, da obstaja kar nekaj pomagal, bližnic, seveda skupaj z urejeno prehrano in pa uravnoteženim gibanjem.
0: Omenili ste bližnice, dejansko torej obstaja tako imenovana bližnica ali pa pomoč, če temu tako rečeva, ki nima jojo učinka, torej bližnica, ki dejansko deluje pri hujšanju.
1: Tako je, obstaja, hvala Bogu, in tukaj se lahko zahvalimo naravi. Imenuje se glukomanan. To je topna prehranska vlaknina iz korenina rastline konjak, ki raste v Aziji. Je vodotopni polisaharid, ki velja za zelo dragoceno prehransko vlaknino in seveda, ki ob energijsko omejeni prehrani in seveda uravnoteženem gibanju pripomore k znižanju telesne teže oziroma po domače izgubi kilogramov. Vsebuje zelo malo kalorij in zelo visok delež topne vlaknine, ki je prav zaradi tega odlična pomoč pri zniževanju telesne teže. Vsekakor pa ga je treba pač potrebno uživati ob energijsko omejeni prehrani, kar ti čudežo pač ne dela.
0: Odlično in prav glukomanan je Andrej glavna zvezda v slimi z bombonih. Prvih bombonih za hujšanje iz podjetja BioStil, ki jih bova predstavila v nadaljevanju.
1: Točno tako in nič drugače. Glukomanan bo zagotovo prispeval k izgubi teže. Naj pa tukaj omenim še sladilo stevia, ki ga vsi verjetno že zdaj poznamo in je prav tako del sestave in je povsem naravne ter služi kot nadomestek sladkorja. In so odlična predjed pred glavnimi obroki, kakor se pač tudi ti bomboni jemljajo.
0: Če menite torej, da so bomboni slimi, sprava izbira za bolj srečno in samozavestno življenje, potem pokličite in si zagotovite svoj paket še danes. Ob tem pa izkoristite neverjetne popuste, darilo in še brezplačno poštnino. Več o tem pa v naslednjem prispevku.
2: Predstavljamo vam prve bombone za hujšanje z dodanim glukomananom. To so neverjetni slimi z bomboni, klinično testirani in vredni zaupanja. Izkoristite neverjetne popuste, darilo in še brezplačno poštnino ob nakupu 2 ali več škatlic slimi z bombonov. Pokličite na 080 88 88 ter postanite boljša različica sebe. To so majhni bomboni, ki dajejo velike rezultate. 080 88 88.

0: Dobrodošli nazaj. Andrej, veliko je izdelkov za hujšanje. Zakaj bi prav vi izbrali slimi z bombone v boju s kilogrami?
1: Torej, razlogov je več. Prvi seveda ta, ker vsebuje glukomanan, katerem smo že nekaj povedali, ki klinično dokazano pripomore k zmanjševanju telesne teže. En bombon ima samo 16 kalorij in pa iz dneva v dan imamo več zadovoljnih obrazov, tudi moj, bom rekel, feedback je čudovit, od ljudi, ki so si prav z bomboni slimi spovrnili samozavest in dobili bitko v boju s kilogrami.
0: In podobno izkušnjo je imela tudi priljubljena pevka Alja. Poslušajmo njeno zgodbo z slimi z bomboni.
2: To so slimi z bomboni, moja sladka in zdrava razvada za hujšanje. Ker so moji urniki ponavadi zelo natrpani in nimam vedno časa za obrok takoj, je super, ker jih imam ves čas sabo, v avtomobilu, v torbici in tako lahko kontroliram svojo lakoto. Hkrati pa še hujšam. Te bomboni zares delujejo in so odlični.
0: Hvala, Alja. Andrej, ali slimi z bomboni uravnavajo tudi pravilne vrednosti holesterola v krvi?
1: Seveda, učinki glukomanana v slimi z bombonih imajo tudi tukaj svoje korenine. Glukomanan prispeva k zdrževanju normalne ravni holesterola v krvi, tako da smo tudi na tem področju lahko uspešni, kar je pa, vemo si, zelo, zelo pomembno. Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom vsaj 4 gramov glukomanana, slednje pa slimi z bomboni dejansko dosežemo.
0: Ali je učinkovitost bombonov slimi potrjena s kliničnimi študijami?
1: Seveda, tako je, mora biti to prisotno, ker bomboni slimi so prvi bomboni na tržišču za hujšanje s kliničnimi študijami. Učinkovito slimi z bombonov so potrdili v trenutno največjem sklopu kliničnih študij na tem področju.
0: In kakšni so bili izsledki kliničnih raziskav?
1: Torej, dokazani klinični rezultati so bili skoraj da neverjetni, fantastični, in sicer izguba telesne teže za do 6 kg, znižan indeks telesne mase za do 2,5 enote, kar je zelo pomembno, 6,3-krat manj trebušne maščobe v primerjavi s testno skupino, znižana vrednost celokupnega holesterola za do 7%, kar je zelo veliko, 7-krat nižja vrednost LDL holesterola v primerjavi s testno skupino.
0: Dajte nam zaupati še tole, kdaj lahko pričakujemo tiste prve vidne rezultate za slimi z bomboni?
1: Seveda, prvi vidni rezultati slimi z bombonov se pojavijo že po 4 tednih, če smo pridni s hrano, tudi še hitreje, ne? In bili še kanček telesno aktivni, oziroma vsak dan bolj, če se le da, potem je spen zagotovljen.
0: Prepričana sem, da bodo slimi z bomboni skupaj s knjižico, ki vsebuje slimi z program za hujšanje, še naprej dobra popotnica za enostavno hujšanje in želene rezultate. Če menite torej, da so bomboni slimi sprava izbira za bolj srečno in samozavestno življenje, potem pokličite in si zagotovite svoj paket še danes. Ob tem pa izkoristite neverjetne popuste, darilo in še brezplačno poštnino. Pa lep pozdrav, do prihodnič.
3: Predstavljamo vam bombone Slimis, prve bombone za hujšanje z dodanim glukomananom, s katerimi lahko v enem mesecu izgubite do 6 kg in uravnate pravilne vrednosti holesterola v krvi. Pokličite na brezplačno telefonsko številko 080-88-88 in izkoristite neverjetne popuste, ki smo jih pripravili ob nakupu 2 ali več škatlic Slimis bombonov. To pa še ni vse, kajti ob vsem tem vas čaka še darilo, priročnik za hujšanje in brezplačna poštnina. 080-88-88. Hujšanje je lahko enostavno, z bomboni Slimis iz podjetja Biostil. Lahko jim zaupate. To je ponudba, kot je še ni bilo. Zato ne pozabite, da so zaloge omejene. 080-88-88.
4: Poslušali ste Minute za marketing.

0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
1: Žetev je pred vrati. Kmetijska zadruga Trebnje Krka odkupuje ječmen ob žetvi. Varen odkup, hitro in zanesljivo plačilo ter tudi možnost prevoza. Pokličite nas na 07 34 81 500. Kmetijska zadruga Trebnje Krka, vaš lokalni partner v kmetijstvu.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Na sporedu so oglasi.

0: Iz dneva v dan vam kraka radio Sraka.
1: Pravkar je bila ura 13. Na frekvenci 94,6 MHz so na sporedu popoldanske novice. Domače novice. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt mobilne ambulante hepatitisa s poudarkom na hepatitisu C v rizični populaciji uporabnikov, ki injicirajo droge. Za projekt v skupni vrednosti 530 tisoč evrov bo Evropski socialni sklad Plus prispeval okoli 330 tisoč evrov evropskih sredstev. Maja so v nastanitvenih obratih zabeležili 680 tisoč prihodov turistov, kar je za desetino več kot maja lani. Opravili so skoraj 1,6 milijona prenočitev oziroma za 11% več. Domačih gostov je bilo nekaj manj, tujih pa več. Najbolj obiskane občine so bile Ljubljana, Piran in Bled, so sporočili statističnega urada. Mariborski policisti bodo danes izvedli poostren nadzor na območju policijske uprave, še posebno v mestnih središčih, torej v Mariboru in Ptuju z okolico. Poletni meseci so namreč z vidika prometne varnosti posebej tvegani, saj višje temperature vplivajo tudi na zbranost voznikov, so sporočili z policijske uprave Maribor. V občini Črna na Koroškem so zaključili še enega od projektov sanacije po poplavah. Popoldne bodo odprli 2,7 km celovito obnovljene ceste, ki je po navedbah občine pomembna za prebivalce širšega območja Koprivne, omogoča pa tudi boljšo povezljivost do Avstrije preko prehoda Luže. Projekt je bil vreden 1,5 milijona evrov. Mestna občina Maribor in javno podjetje Marprom iz skupine javnega holdinga Maribor nadaljujeta elektrifikacijo mestnega potniškega prometa. Z današnjim dnem so predali v uporabo 16 novih električnih vozil različnih dimenzij. Med njimi so po več kot 30 letih tudi 18-metrski zgibni avtobusi, ki bodo vozili na najbolj obremenjenih linijah. Ob zaključku šolskega leta bodo na Jezerskem danes slavnostno odprli prenovljeno podružnično šolo in vrtec. Rekonstrukcija vredna 2,5 milijona evrov je trajala skoraj leto in pol, za majhno občino pa je izjemen finančni zalogaj. Prenova z zagotovitvijo dodatnih prostorov je bila nujna, saj število otrok na Jezerskem narašča. Na tuje. Zaradi vročinskega vala, med katerim se v Franciji soočajo z rekordno visokimi temperaturami, je danes brez električne energije 68 tisoč gospodinjstev na severozahodu države, so sporočile oblasti. V Belgiji pa so zaradi visokih temperatur v bruseljskem atomiumu z današnjim dnem uvedli skrajšan čas obiska, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Kitajski tehnološki velikan Alibaba je vložil tožbo zoper ameriško ministrstvo za obrambo, potem ko je Pentagon to podjetje uvrstil na črni seznam kitajskih podjetij, za katera meni, da pomagajo kitajski državni vojski. Pri Alibabi so za francosko tiskovno agencijo AFP uvrstitev na seznam označili za samovoljno. Španski premier Pedro Sanchez je danes zavrnil obtožbe opozicije o sistemski korupciji med svojimi socialisti. Prav tako je bil kritičen do nedavne odredbe sodišča, ki je za njegovo soprogo Begono Gomez odredilo sojenje zaradi obtožb korupcije in ji do konca postopka prepovedalo zapustiti državo, poroča francoska tiskovna agencija AFP. šport. Dolenjska bo v petek in nedeljo gostila državno prvenstvo v cestnem kolesarstvu. V petek se bodo v Karteljevem pri Novem mestu v različnih kategorijah merili v vožnjah na čas. V nedeljo pa bo še vrhunec dogajanja s cestnimi preizkušnjami v Gabrju. Nastop na obeh je v pogovoru za Val 202 potrdil tudi Primož Roglič. Nastopil bo tudi Matej Mohorič. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo sončno s kopasto oblačnostjo, ki jo bo manj proti vzhodu. Predvsem v zahodni polovici države bo nastalo še nekaj neviht in kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 32, na Goriškem in Vipavski dolini okoli 34 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22 v alpskih dolinah in na planotah notranjske okoli 15. Najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj Celzija. Opozorilo, proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Obeti, v petek in soboto bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Iz dneva v dan bo bolj vroče.
2: Poslušali ste novice na valovih Radia Sraka. Frekvence 94,6 MHz.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

Jo, sraka, za stare in mlade, že kar iz navade, za bele in črne, rumene in rdeče, vsakemu prinese košček sreče.

Dragi poslušalke, spoštovani poslušalci, tudi danes si bomo privoščili praktične nasvete, ki znajo biti, zakaj so praktični, ja, ker jih lahko uporabimo skoraj vsak dan. Danes se bomo posvetili negi oblačil. Prisluhnite. Z nepravilnim pranjem doma zelo onesnažujemo okolje. Porabimo zelo veliko vode in preveč čistilnih sredstev. Najboljši nasvet, ki ga vsakdo zlahka upošteva in s tem manj onesnažuje, je ta. S preveč pralnega sredstva se bodo oblačila manj dobro oprala. Bolje je prati brez pralnih sredstev, kot če jih dodamo preveč. Ob predoziranju se ustvari preveč pene, zato je manj trenja. Trenje pa je bistveno pri pranju, prav tako ustrezna količina vode. In zdaj nekaj nasvetov. Če je dovoljeno pranje z vodo, oblačilo prvič operite ročno. Veliko proizvajalcev prihrani precej vode, ker manj izpirajo tkanine, zato lahko na njih ostanejo barvila in druga kemična sredstva. Pred pranjem preverite, kaj piše na všivni etiketi za nego oblačil. Oblačila pred pranjem obrnite navznoter, tako se bodo manj poškodovala. Zapnite gumbe, spremne trakove in zadrge, ki lahko med pranjem precej poškodujejo oblačila. Naša oblačila skoraj da niso umazana, zato jih ni treba prati na visoki temperaturi. Skrajšajte tudi čas pranja in uporabljajte manj pralnih sredstev, ki zelo onesnažujejo okolje. Madeže odstranite pred pranjem. Bodite previdni, ker močni odstranjevalci madežev velikokrat poškodujejo barvo in tkanino. Sušilni stroj precej uničuje oblačila. Uporabljajte ga čim manj. Občutljive materiale perite ročno, tako prihranite vodo in podaljšate življenje oblačilom. Pralni stroj napolnite le do 3/4. Če je boben prepoln, se perilo ne bo dobro opralo. Če je napolnjen premalo, porabi preveč vode in električne energije. Če boste perilu dodali več deterdženta, kot priporoča proizvajalec, oblačila ne bodo nič bolj čista. Če perilo sušite v sušilnem stroju, ne uporabljajte mehčavca, saj se snovi iz njega nalagajo na notranji strani cevi sušilne

Dobnih funkcionalnih materialov je mehčalec, ki zmanjšuje trdnost vlaken in zapolni fine pore med njimi. Zato se vlaga ne prevaja več tako učinkovito. Mokra in prepotena oblačila lahko po določenem času začnejo plesniti. Plesen zelo težko odstranimo, zato oblačila operite takoj. Če ne utegnete, pa jih vsaj posušite. Tako, dobro, da ste utegnili prisluhniti današnjim praktičnim nasvetom na radiju Sraka frekvence 94,6 MHz. Saj smo mogoče tako pomagali k daljšemu življenju vaših oblačil, pralnega stroja, pa tudi o čistejšem okolju naše okolice.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Mehanizacija Dušić nudi odkup rabljene kmetijske mehanizacije in traktorje v kakršnem koli stanju, dobre in slabe, odpeljejo vse. Telefonska številka za informacije 051 425 244.
2: Vsak dan je novo potovanje. Kam bo pot vodila danes? Ne glede na to, kam nas popelje, je dobro, da imamo ob sebi sopotnike, na katere se lahko zanesemo. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
3: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je 14, novice. Državni zbor je 46 glasovi za in 5 proti sprejel predlog zakona o izvajanju uredbe Evropske unije o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo biometričnih podatkov. Gre za vladni predlog zakona, ki vzpostavlja pravno podlago za obdelavo, hrambo in posredovanje biometričnih podatkov v evropski sistem Eurodac. V poslanski skupini SDS so predlog podprli, saj ocenjujejo, da bo prispeval k učinkovitejšemu izvajanju Evropskega pakta o migracijah in azilu ter boljšemu delovanju azilnega sistema. V razpravi so opozorili, da je Evropska komisija prvotni predlog pakta o migracijah in azilu iz leta 2020 zastavila preveč ohlapno in da ni užival zadostne podpore držav članic. Slovenija je v času tretje vlade Janeza Janše takšnemu predlogu nasprotovala. Med predsedovanjem Svetu Evropske unije leta 2021 pa so Evropski komisiji jasno sporočili, da predloga v takšni obliki ne bodo podprli, so zapisali na spletni strani SDS. Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević se je učencem, dijakom, zaposlenim v šolstvu in staršem ob koncu šolskega leta v poslanici zahvalil za njihovo delo in predanost šoli. Učence in dijake je spomnil, da je pred njimi brezskrbno poletje, ki je priložnost za počitek, kot tudi za odkrivanje novih obzorij in osebnostno rast. Odbor Državnega zbora za finance je danes podprl mnenje, da zahteva za oceno ustavnosti sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma v zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije ni utemeljena. Gre namreč za zakon, o katerem referenduma ni dopustno razpisati, so se večinsko strinjali navzoči na seji. Agencija Republike Slovenije za okolje je zaradi stopnjevanja toplotne obremenitve za soboto izdala rdeče opozorilo za jugozahodni del Slovenije, za nedeljo pa tudi za osrednji del države. Za preostali del države velja oranžno opozorilo. Temperature se bodo lahko povzpele tudi do 35 stopinj Celzija, so opozorili. Na tuje. Evropska komisija je danes predlagala celovito prenovo mandata Evropskega policijskega urada Europol, s čimer želi med drugim izboljšati izmenjavo informacij med organi pregona članic Evropske unije. Europol bi lahko članicam nudil tudi boljšo operativno podporo. Poleg tega Bruselj predlaga ukrepitev mandata Agencije Evropske unije za pravosodno sodelovanje Eurojust. V Veliki Britaniji so v pričakovanju rekordno visokih temperatur danes popolnoma ali delno zaprli več kot 1000 šol. Zaprli so jih v Walesu in v Angliji, kjer do jutri zvečer velja rdeče opozorilo zaradi visokih temperatur, ki bi ponekod lahko dosegale 40 stopinj Celzija. Prebivalce so pozvali, naj ne potujejo z vlakom, če ni nujno. Nemčija je danes preklicala več milijard evrov vredno naročilo 6 protipodmorniških fregat razreda F-126, ki bi jih zanjo morala izdelati nizozemska ladjedelnica Damen-Schnelde Naval Shipbuilding. V Berlinu so med razlogi navedli zamude in naraščajoče stroške. Namesto teh bodo kupili 8 manjših fregat podjetja TKMS. Ameriški državni sekretar Marco Rubio se je danes v okviru turneje po Bližnjem vzhodu oziroma državah zaliva sestal s predsednikom Združenih arabskih emiratov Mohamedom bin Zayedom al-Nahyanom in mu potrdil zavezanost ZDA varnosti njegove države. Pričakovano sta govorila tudi o dogovoru o končanju vojne med ZDA in Iranom. Šport. Dolenjska bo v petek in v nedeljo gostila državno prvenstvo v cestnem kolesarstvu. V petek se bodo v Karteljevem pri Novem mestu v različnih kategorijah merili v vožnjah na čas, v nedeljo pa bo še vrhunec dogajanja s cestnimi preizkušnjami v Gabarju. Nastop na obeh je v pogovoru za Van 202 potrdil tudi Primož Roglič, nastopil bo tudi Matej Mohorič. Vreme. Napoved za Slovenijo. Popoldne bo sončno s kopasto oblačnostjo, ki je bo manj proti vzhodu.
Predvsem v zahodni polovici države bo nastalo še nekaj neviht ali kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 32 na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodni smeri. Najnižje jutrnje temperature bodo od 17 do 22, v alpskih dolinah in na planotah notranjske okoli 15, najvišje dnevne po 30 do 35 stopinj Celzija. Opozorilo, proti koncu tedna se bo toplotno obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Obeti, v petek in v soboto bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Iz dneva v dan bo bolj vroče. Poglejmo še temperature po Sloveniji ob 13. uri. Bil je pri Novi Gorici jasno 33, Celje 30, Črnomelj 31, Kočevje 30, Kredarica zmerno oblačno 14, Maribor pretežno jasno 29, Portorož pretežno jasno 31, Lisca zmerno oblačno 23, Ljubljana, Murska Sobota in Novo mesto jasno 30, Postojna pretežno jasno 29, Rateče 28, Slovenj Gradec jasno 30 ter Vogel 21 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je na cesti Novo mesto Uršna sela Semič pri Uršnih selih promet urejen izmenično enosmerno. Do zastojev prihaja na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, Ljubljana Šentjako proti Mariboru ter od Ramel proti Slovenskim Konicam, prav tako na Primorski avtocesti od Ljubljane proti Dragomeru med Uncem in Postojno ter od Razdrtega proti Postojni. To so bile novice na Radiu

14 in 10 minut, kaže ura, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dober dan, vam želi popodanska ekipa Radija Sraka iz Novega mesta. Za nami so druga popodanska poročila, pred nami pa pregled dnevnih obvestil. Najprej v Belo krajino, kjer vas vabijo na 62. jurjevanje. Vabljeni danes ob 17. uri in 30 minut na jurjevanski turno-kolesarski izlet. Organizira ga Planinsko društvo Črnomelj. Ob 18. uri vabljeni na srečanje otroških folklornih skupin Bele krajine z naslovom Pastirče mlado. Ob 20. uri vabljeni na koncert za otroke in mlade z glasbeno skupino Bipop. Ob 21. uri in 15 minut pa bo za zabavni program poskrbel DJ Koki. Vabljeni na dogodke v občini Kostanjevica na Krki, vabijo vas danes na koncert pihalnega orkestra Kostanjevica na Krki ob dnevu državnosti. Vabljeni torej danes ob 19. uri v galerijo Božidar Jakac. Gledalci so minuli konec tedna uživali v krstni predstavi Tugomera na prostem v izvedbi članov kulturnega društva Josipa Jurčiča Muljava. V prijetnem ambientu so za Jurčičevo domačijo so prikazali idilično življenje Slovanov sredi 10. stoletja in usodno pot Tugomera, ki ob zvijači Frankov vse to spremeni. Vabljeni torej v letno gledališče na Muljavi tudi vi. Predstava je na ogled ta petek 26. ter soboto 27. junija in še dva naslednja petka in soboti ob 21. uri. V primeru dežja predstava odpade. Društvo upokojencev Hiša Sožitja Novo mesto vabi na brezplačne delavnice. Vabijo vas jutri v četrtek 25. junija med 8. in 12. na družabne igre in šah, ob 9. vabljeni na tarok, med 9. in 12. pa vabljeni likovniki. Vabljeni na pohod po Knobleharjevi poti, zbor bo pred rojstno hišo misionarja dr. Ignacija Knobleharja v Škocjanu, jutri v četrtek 25. junija ob 8. uri. Ob 9. uri pa vabljeni na semanji dan na Bučki pred gasilskim poligonom prostovoljnega gasilskega društva Bučka. Občina Ivančna Gorica v sodelovanju z občinsko turistično zvezo Ivančna Gorica in župnijo Krka vabi na osrednjo svečanost v počastitev dneva državnosti ob 35. obletnici Republike Slovenije. Vabijo vas jutri ob 11. uri na Polževo nad Višnjo goro. Vabljeni na sprehod skozi belokranjsko kulturno dediščino. Vabljeni v petek 26. junija ob 10. uri na Ljudski univerzi Črnomelj.

ob dnevu državnosti in ob 35. obletnici samostojnosti naše domovine bodo slovesnosti obudili spomin na prvo bitko pripadnikov intervencijskega voda teritorijalne obrambe Brežice z enotami Jugoslovanske ljudske armade v Rigoncah in se poklonili spominu na padlega borca Jerneja Molana. Vljudno vas vabijo, da se udeležite spominske slovesnosti in polaganje venca ter svojo navzočnostjo počastite spomin nanj. Spominska slovesnost bo v soboto 27. junija ob 20. uri pri spomeniku v Rigoncah. V nedeljo 28. junija bo Gabrje pri Novem mestu ponovno gostilo najboljše slovenske kolesarke in kolesarje, ki se bodo pomerili za naslov državnega prvaka. Vabljeni krajani, ljubitelji športa in navijači, da ob progi podprete tekmovalce in skupaj ustvarimo pravo prvenstveno vzdušje. Na razgibani dolenski trasi se bodo zvrstili tekmovalci vseh kategorij, vrhunec dneva pa bo dirka moških kategorije, elite in U23, ko bodo dobili novega državnega prvaka Slovenije. Trasa poteka od Gabrja proti Suhadolu, Leskovcu, Brusnicam in nazaj v Gabrje. Začetek dirke bo ob 8. uri. Ob dnevu državnosti in ob 35. obletnici osamosvojitvene vojne za Slovenijo in samostojnosti države Slovenije vas vabijo na skupno prireditev vseh treh belokranjskih občin, ki bo v nedeljo 28. junija ob 10. uri. To so bila dnevna obvestila, kratek glasbeni predah, na to pa program nadaljujemo z vašimi popodanskimi glasbenimi željami. Ukolikor jo imate vabljene in vabljeni, da nas pokličete na eno izmed dveh številk, 073322100 ali 073322800. Naš elektronski naslov studioafnaradiosraka.com ali pa glasbeno željo oddajte kar preko Facebooka.

0: 14 in 19 kaže ura, pa pričnimo z izpolnjevanjem glasbenih želja. Dobar dan.
1: Dobar dan, Anica.
0: Anica, pozdravljeni, kako ste?
1: Ja, lepo.
0: Je kaj vroče Sinci pri vas?
1: Sem. Ja, vroče je, Luna. Jaz pa sem lepo v Sinci, uživam pa radio Sraka poslušam.
0: Lepo. Izvolite, Anica, katero vam pošljem?
1: Naj Breze govorijo od Asambel Bitenc.
0: Tako, pripravljena je. Hvala lepa za klic in
1: hvala lepa,
0: vse dobro.

0: Zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti pred Logatcem proti Kopru zaprt prehitevalni pas, nastaja zastoj. Previdno. Dober dan.
1: Dober dan.
0: Dober dan, komu in odkot?
1: Andrej iz Krškega.
0: Andrej, pozdravljeni, kako ste v Krškem danes?
1: V redu, vse v redu.
0: Izvolite, katero vam pošlja?
1: Ja, jaz bi rad Louis Armstronga Ramona.
0: Ja.
1: Ramona, ali pa, če ne vtem imeli pa kaj druge, kakšen blues od njega.
0: Seveda imamo, pripravljena je Ramona za vas, Andrej, in tudi vam hvala lepa za klic, vse dobro v tem popodnevu.
1: Hvala vam, hvala, adio.

0: na Radiu Sraka izpolnjujemo popodanske glasbene želje. Dobar dan naslednjemu.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, komu in odkud?
1: Blaž iz Celja.
0: Blaž, pozdravljen, kako si? Si imel danes tudi ti verjetno zadnji dan, zadnji šolski dan?
1: Ja, cel vesel.

0: 14.30 kaže ura. Dober dan.
1: Dober dan, Mateuš z Dimnega.
0: Pozdravljeni, Mateuš, kako je pri vas danes?
1: Ja, kar fajn vroče.
0: Na kakšen,
1: bolj sence, tako
0: na
1: da.
0: Kakšen način se ohladite?
1: Ja.
0: Senčko,
1: špricar
0: seveda.
1: Pije pa bo.
0: Pa hladno pivo. Mateuš, izvolite, katero vam pošljem?
1: Od Rudija Poljanska, venček njihovih pesmi, lepo prosim.
0: Ja, pripravljen je.
1: To so tako čustvene pesmi, res. Ja, Rudija sem osebno poznal, bo bila prijatelja.
0: Ja, velik glasbenik.
1: Sva naredila tole Sveto Emo, z njim sva to naredila, melodijo.
0: Zanimivo. Tudi ena čudovita pesem.
1: Lepe spomine imam na njega.
0: Mateuš, hvala lepa za klic. Vse dobro v tem popodnevu.
1: Hvala vam. Srečno.

0: Na Radio Sraka ispunjujemo popodanske glazbene želje 14:37, kaže ura. Dobar dan.
1: Dobar dan, gospod Blaž, tukaj pa Neška iz Kloštra.
0: Neška, pozdravljeni.
1: Pozdravljeni tudi vi in vsi poslušalci Radija Sraka.
0: Izvolite, Neška, katera je vaša glasbena želja to popovdne?
1: Moja glasbena želja je pa na lepi modri Donavi od Dunajske filharmoniko. Pa ne bo, ko je tak lep valček in pravi tak ritem za današnji dan, ne prehitro, ne prepočasi.
0: Lepo ste izbrali, lepo pesem. Neška, hvala lepa tudi vam za klic in vse dobro.
1: Hvala vam za vse in lep dan še naprej. Srečno, hvala.

0: 14 in 42, kaže ura, čas za še eno glasbeno željo preko telefona.
1: Anica, ja sem jih vse povedal, kad sem vprašala za katero pesem. Zdaj mi pa kar predvajate, Jožeta Škobrneta, Zapuščeni dom, ste rekel, da je to, ta pesem.
0: Tako, Anica, vse ste povedali.
1: Najlepša vam hvala.
0: Tudi vam hvala lepa, Anica, in lep preostanek popodneva. Poglejmo še sporočilce. Glasbeno željo, dober dan, rada bi srečo na vrvici, lep pozdrav, je napisala Jož.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Včasih prepozno pomislimo na svoje zdravje in se zavemo, da zdravila vedno ne pomagajo. Kako z naravo in njenimi darovi ohraniti zdravje, odpravljati bolečine, si lajšati življenje. Vse to izvemo v minutah s podjetjem Terra Promo. Jutri, v četrtek, ob 9:30 na valovih vašega Radia Sraka.
2: Zaljubljen sem v pesem.
3: V soboto 27. junija vas od 20. ure naprej vabimo na tradicionalno gasilsko veselico v Zagrad pri Škocjanu. Za odlično vzdušje bo poskrbel ansambel Kavški, ki vas bo zabaval dolgo v noč. Za okusno hrano, svežilno pijačo in bogat srečelov bodo poskrbeli domači gasilci. Pridite na prijeten večer druženja, zabave in dobre volje. Vabljeni gasilsko društvo Zagreb pri Škocjanu.
4: Spoštovani poslušalci in cenjene poslušalke, obveščamo vas, da bo ta četrtek ob 6:30 na vrsti svetovalna oddaja podjetja Karsija o varstvu rastlin. Vljudno vabljeni k poslušanju.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
5: Radio Sraka poslušamo tudi na švedskem. Radio Sraka, ja elskadej.

0: Ura je odbila 15, na sporedu so novice na Radiu Sraka. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je v poslanici ob dnevu državnosti, ki je jutri, in ob dnevu policije, ki ga obeležujemo v soboto, podaril, da sta dneva neločljivo povezana. Slovenski policisti, tedajši miličniki, so namreč odigrali pomembno vlogo že v procesih osamosvajanja in med vojno za Slovenijo. Obravnava predloga novele zakona o veterinarstvu v državnem zboru po skrajšanem postopku je potrebna, ker naslavlja pereč problem, ki se vleče že desetletja, meni predsednik stranke Resnica in državnega zbora Zoran Stevanović. Ocenjuje, da je v javnosti prišlo do napačnih interpretacij predlaganih sprememb. Da bi te odpravili, obravnavo predloga predstavljajo na september. Stanovanske nepremičnine so bile v prvem četrtletju na četrtletni ravni dražje za 3%, na medletni pa za 9,3%. Rabljena stanovanja so se najbolj podražila v Mariboru za 5,5 in 17,5%. V Ljubljani so se v četrtletni primerjavi pocenila za 0,3%, v medletni pa podražila za 6,3%. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je objavilo javni razpis za revitalizacijo objektov javne infrastrukture na obmejnih problemskih območjih za leto 2027, v okviru katerega je na voljo 10,5 milijona evrov. Gre za prvega v naboru 12 razvojnih spodbud. Na tuje, londonska policija je danes poročila, da bo razširila uporabo dronov umetne inteligence in tehnologije prepoznavanja obrazov. Vodja metropolitanske policije Mark Rowley, ki je predstavil načrt širitve ukrepov, je pozval k večji svobodi pri uporabi novih tehnologij za boj proti kriminalu. Sogovorniki človekovih pravic pa so do načrta kritični. Za 16 od 27 velikih mest v Italiji danes velja rdeče opozorilo, ki ga je Ministrstvo za zdravje razglasilo zaradi nevarnosti, ki jo je za zdravje predstavljajo visoke temperature med vročinskim valom v velikem delu zahodne Evrope. 15. mestom, za katera je že včeraj veljalo rdeče opozorilo, je ministrstvo danes dodalo še Latino. Pogajanja na tehnični ravni med Iranom in ZDA se bodo nadaljevala naslednji teden, predvidoma v torek, so danes poročili v Islamabadu, ki je eden od posrednikov v konfliktu. V Teheranu so medtem minuli teden podpisali memorandum o soglasju med stranema, opredelili kot izjavo o porazu Amerike. Severna Koreja namerava vsako leto zgraditi najmanj dve bojni ladji s težo 5000 ton ali več ter jih opremiti z jedrskim orožjem, je včeraj dejal severnokorejski voditelj Kim Jong-un. Ob tem je opremljanje mornarice z jedrskim orožjem označil za ključno strateško usmeritev države. Šport. Nekdani dvakratni svetovni prvak v kraljevem motociklističnem razredu MotoGP Francesco Bagnaia bo po koncu sezone zapustil tovarniško ekipo Ducati, je sporočil italijanski proizvajalec. Vreme. Napoved za Slovenijo. Popoldne bo sončno s koposto oblačnostjo, ki je bo manj proti vzhodu. Predvsem v zahodni polovici države in deloma v srednji Sloveniji bo nastalo še nekaj nevihti in kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature so od 29 do 32, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22, v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 15, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj Celzija. Opozorilo, proti koncu tedna se bo toplotno obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Obeti, v petek in v soboto bo prevladovalo večinoma jasno vreme, iz dneva v dan bo topleje. Poglejmo še temperature po Sloveniji ob 14. uri, Bilje pri Novi Gorici 32, Celje 31, Črnomelj 32, Kredarica zmerno oblačno 14, Maribor jasno 29, Ljubljana pretežno jasno 31, Murska Sobota jasno 31, Novo mesto jasno 30, Postojna pretežno jasno 30, Rateča 28, Slovenj Gradec 30, Vogel 21 ter Vojsko 25 stopinj Celzija. Vipavska hitra cesta je zaprta med Vipavo in Razdrtim proti Razdrtemu zaradi okvare tovornega vozila. Obvoz je možen med priključkoma Vipava Razdrto po regionalni cesti. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Tu se diva in pošiljava lep pozdrav Radiu Sraka od prekmorskih srak.
2: Kro!
3: Milan in Vlado Kreslin!

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.
5: Bog daj vsem!

prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo

0: tiho vsi poslušat, na vrsti je
1: šala dneva.
2: V avtomobilu se peljeta blondinka in rjavolaska. Rjavolaska lepo vrti volan in šofera, nato pa kar naenkrat avto obstane. In pravi rjavolasa šoferka: "Na, bencina nama je zmanjkalo." Blondinka pa se začudi: "Jo, kako si ti pametna? Jaz sploh ne vem, kje kaže bencin. Če bi ga zmanjkalo, jaz bi se verjetno kar naprej pelala."

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Ljubljana okolica nadzorništvo za Gradec obvešča odjemalce, da bo v sredo 1. julija med 8 in 11 uro zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Žužemberk Iskra izvod 4 Breg. Med 11. in 13. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Ajdovec izvod 5 Dolni Ajdovec. Ter v četrtek 2. julija med 8. in 13. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Studenec izvod 3 proti BD. Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo v torek 30. junija med 8. in 13. uro prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Kuzarjev Kal. V sredo 1. julija med 8. in 14. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Zajči vrh izvod 4 Sela. V četrtek 2. julija med 8. in 13. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Trška gora izvod 1 Cvelbar. Ter v petek 3. julija med 8. in 12. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Dolinja straža izvod 1 proti Paradižu. Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek 29. junija med 8. in 9. uro prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Zavrh izvod 1 Zavrh. Ter v sredo 1. julija med 9. in 12. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Čemše izvod 1 Oddajnik. Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek 29. junija med 7.30 in 14. uro prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Šentjernej 1939. V torek 30. junija med 8.30 in 10. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Gorenje Gomila, med 10. in 14. uro pa še odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Draga ŠJ 2004. V četrtek 2. julija med 7.30 in 14. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Hribi pri Velikem Slatniku 2001. Ter v petek 3. julija med 7.30 in 10. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Goreni Ivan Dol. Med 10. in 12. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Gorenje vas 1971 in iz transformatorske postaje Jevševec. Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo torek 30. junija med 8. in 14. uro prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Šikonska vas na izvodu SKS Levo. Vse med 8. in 13. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Sečje selo na izvodu Sečje selo. Med 8. in 14. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Šikonska vas na izvodu SKS desno. V petek 3. julija med 8. in 12. uro pa še odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Mihelja vas na izvodu Gasilni dom. Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek 29. junija med 8. in 11. uro prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Ostriž izvod 1 mejni prehod. V torek 30. julija med 8. in 11. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Ciglanca Gradac izvod 2 Gradac. V sredo 1. julija med 7.30 in 10. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Breg Revolucije, izvod 8 proti Vinski kleti. Med 11.30 in 14. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Smuk na izvodu 1 Smučka Luža. Ter v četrtek 2. julija med 8. in 14. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Mirna Gora in Planina.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: na sporedu so oglasi.
1: Braunemon brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon v skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
0: Gledalci so minuli konec tedna uživali v krstni predstavi Tugomera na prostem v izvedbi članov kulturnega društva Josipa Jurčiča Muljava. V prijetnem ambientu za Jurčičevo domačijo so prikazali idilično življenje Slovanov sredi 10. stoletja in usodno pot Tugomera, ki ob zvijači Frankov vse to spremeni. Vabljeni v letno gledališče na Muljavi tudi vi. Predstava je na ogled ta petek 26. junija in soboto 27. junija in še dva naslednja petka in soboti ob 21. uri. V primeru dežja predstava odpade. Več informacij lahko pridobite na www.namuljavi.si.
2: Vas zanima, kako obdržati prožno telo? Ne zamudite četrtkove svetovalne oddaje ob 14. uri in 15 minut, ko razkrijemo presenetljive odgovore.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Žetev je pred vrati. Kmetijska zadruga Trebnje Krka odkupuje ječmen ob žetvi. Varen odkup, hitro in zanesljivo plačilo ter tudi možnost prevoza. Pokličite nas na 07 34 81 511. Kmetijska zadruga Trebnje Krka, vaš lokalni partner v kmetijstvu.
4: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše, pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
5: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je odbila 16 na Radiu Sraka, čas za novice. Državni zbor je 46 glasovi za in 5 proti sprejel predlog zakona o izvajanju uredbe Evropske unije o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo biometričnih podatkov. Gre za vladni predlog zakona, ki vzpostavlja pravno podlago za obdelavo, hrambo in posredovanje biometričnih podatkov v evropski sistem Eurodac. V poslanski skupini SDS so predlog podprli, saj ocenjujejo, da bo prispeval k učinkovitejšemu izvajanju Evropskega pakta o migracijah in azilu ter boljšemu delovanju azilnega sistema. V razpravi so opozorili, da je Evropska komisija prvotni predlog pakta o migracijah in azilu iz leta 2020 zastavila preveč ohlapno in da ni užival zadostne podpore držav članic. Slovenija je v času tretje vlade Janeza Janše takšnemu predlogu nasprotovala. Med predsedovanjem Svetu Evropske unije leta 2021 pa so Evropski komisiji jasno sporočili, da predloga v takšni obliki ne bodo podprli, so zapisali na spletni strani SDS. Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević se je učencem, dijakom, zaposlenim v šolstvu in staršem ob koncu šolskega leta v poslanici zahvalil za njihovo delo in predanost šoli. Učence in dijake je spomnil, da je pred njimi brezskrbno poletje, ki je priložnost za počitek, kot tudi za odkrivanje novih obzorij in osebnostno rast. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je v poslanici ob dnevu državnosti, ki je jutri, in ob dnevu policije, ki ga obeležujemo v soboto, poudaril, da sta dneva neločljivo povezana. Slovenski policisti, tedajši miličniki, so namreč odigrali pomembno vlogo že v procesih osamosvajanja in med vojno za Slovenijo. Odbor Državnega zbora za finance je danes podprl mnenje, da zahteva za oceno ustavnosti sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma v zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije ni utemeljena. Gre namreč za zakon, o katerem referenduma ni dopustno razpisati, so se večinsko strinjali navzoči na seji. Agencija Republike Slovenije za okolje je zaradi stopnjevanja toplotne obremenitve za soboto izdala rdeče opozorilo za jugozahodni del Slovenije, za nedeljo pa tudi za osrednji del države. Za preostali del države velja oranžno opozorilo. Temperature se bodo lahko povzpele tudi do 35 stopinj Celzija, so opozorili. Na tuje. Evropska komisija je danes predlagala celovito prenovo mandata Evropskega policijskega urada Europol, s čimer želi med drugim izboljšati izmenjavo informacij med organi pregona članic Evropske unije. Europol bi lahko članicam nudil tudi boljšo operativno podporo. Poleg tega Brusel predlaga ukrepitev mandata Agencije Evropske unije za pravosodno sodelovanje Eurojust. V Veliki Britaniji so v pričakovanju rekordno visokih temperatur danes popolnoma ali delno zaprli več kot 1000 šol. Zaprli so jih v Walesu in v Angliji, kjer do jutri zvečer velja rdeče opozorilo zaradi visokih temperatur, ki bi ponekod lahko dosegale 40 stopinj Celzija. Prebivalce so pozvali, naj ne potujejo z vlakom, če ni nujno. Nemčija je danes preklicala več milijard evrov vredno naročilo 6 protipodmorniških fregat razreda F-126, ki bi jih zanjo morala izdelati nizozemska ladjedelnica Damen-Schnelde Naval Shipbuilding. V Berlinu so med razlogi navedli zamude in naraščajoče stroške. Namesto teh bodo kupili 8 manjših fregat podjetja TKMS. Ameriški državni sekretar Marco Rubio se je danes v okviru turneje po Bližnjem vzhodu oziroma državah zaliva sestal s predsednikom Združenih arabskih emiratov Mohamedom bin Zayedom al-Nahyanom in mu potrdil zavezanost ZDA varnosti njegove države. Pričakovano sta govorila tudi o dogovoru o končanju vojne med ZDA in Iranom. Šport. Dolenjska bo v petek in v nedeljo gostila državno prvenstvo v cestnem kolesarstvu. V petek se bodo v Kartaljevem pri Novem mestu v različnih kategorijah merili v vožnjah na čas, v nedeljo pa bo še vrhunec dogajanja s cestnimi preizkušnjami v Gabarju.
Nastop na obeh je v pogovoru za Val 202 potrdil tudi Primož Roglič, nastopil bo tudi Matej Mohorič. Vreme, napoved za Slovenijo. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodni smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22, v alpskih dolinah in na planotah notranjske okoli 15, najvišje dnevne po 30 do 35 stopinj Celzija. Opozorilo, proti koncu tedna se bo toplotno obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Obeti, v petek in v soboto bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Iz dneva v dan bo bolj vroče. To so bile novice na Radiu Sraka.

16:10, kaže ura, kot je uvodni avizo napovedal. Pred nami je torej oddaja, v kateri lahko, kolikor imate v svojem domu, v svojem stanovanju, v svoji garaži, kakšno reč, ki je več ne potrebujete, pa bi jo morda komu podarili, ki bi mu zelo prav prišla. Namenjena je oddaja torej vam. Telefonski številki sta odprti 07 33 22 100 ali 07 33 22 800. Poslušalka, podari dva jogija 190 x 90 cm proizvajalca Bioline Comfort. Poslušalka je iz okolice Mirne Peči, njena telefonska številka pa je 0 41 828 880. 0 41 828 880.

Poslušalec podari koruznjak, ki je kompleten velikosti, dolžina 6 metrov, širina 1 metr ter višina 2,6 metra. Poslušalec je iz okolice Škocjana, njegova telefonska številka pa je 0413924411. 0141 392 400.

16:15 minut, kaže ura, še 15 minut časa imamo, v oddaji podarim ničesar ne izgubim, za srečo drugih poskrbim. Ukolikor bi radi kaj podarili, vabljene in vabljeni, da nas pokličete na eno izmed dveh številk, 073322800 ali 073322100. Naš elektronski naslov studio@radiosraka.com ali pa kar preko Facebooka.

0: Oddaja podarim, ničesar ne izgubim, za srečo drugih poskrbim. Še enkrat ponovim telefonski številki, ukolikor bi želeli oddati oglas. 073-322-100 ali 073-322-800.
1: Hej, ajmo Slovenci!
2: Pegre!

16 in 25 minut, kaže ura še 5 minut, je torej ostalo za oddajo Podarim, ničesar ne izgubim, za srečo drugih poskrbim. Poklical nas je prijazni poslušalec, ki podari otroško postelico dimenziji 210x100 z jogijem. Podari tudi sedežno garnituro, kotno dimenziji 280x200 cm z ležiščem. Poslušalec je iz okolice Novega mesta, njegova telefonska številka pa je 031-655-303. 031-655-303. Še nekaj telefonskih številk, 7-33-22-100 ali 7-33-22-800, kolikor bi v zadnjih minutah še kaj podaril.

16:29 kaže ura, pa ponovimo vse, kar ste danes podarili. Poslušalka podari dva Yugija 190×90 cm proizvajalca Bioline Comfort. Okolica mirne peči, njena telefonska številka pa je 041-848-880. Poslušalec podari koruznjak, ki je kompleten. Velikost, dolžina 6 metrov, širina 1 meter ter višina 2,6 metra. Poslušalec je iz okolice Škocjana, njegova telefonska številka pa je 041-392-411. Poslušalec podari otroško posteljico dimenzij 210×100 z jogijem. Podari tudi sedežno garnituro, kotno, dimenzij 280×200 cm z ležiščem. Poslušalec je iz okolice Novega mesta, telefonska številka pa je 031-655-303.

prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevažanjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Vsak dan je novo potovanje. Kam bo pot vodila danes? Ne glede na to, kam nas popelje, je dobro, da imamo ob sebi sopotnike, na katere se lahko zanesemo. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
4: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
5: Želite nižje stroške ogrevanja? Telsat nudi svetovanje izračune in montažo po vsej Sloveniji. Vaša pot do nižjih stroškov ogrevanja. Povpraševanje na telsat.si. Prostovoljno gasilsko društvo Bučka vas vabi v sredo 24. junija ob 20. na gasilsko veselico z Modrijani. V četrtek 25. junija ob 9. pa na semanji dan z ansamblom Franca Ocvirka. Program bo povezoval Darko Povše. Dobimo se na poligonu prostovoljnega gasilskega društva Bučka. Prijazno vabljeni.
6: Od krem, losjonov, sprejev za sončenje, do negovalnih gelov in marmelad za porjavitev. V DM-u že diši po poletju in dodatnih ugodnostih. Junija vas ob nakupu izdelkov sončne kozmetike v DM-u nagradimo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
5: Žetev je pred vrati. Kmetijska zadruga Trebnje Krka odkupuje ječmen ob žetvi. Varen odkup, hitro in zanesljivo plačilo ter tudi možnost prevoza. Pokličite nas na 07 34 81 500. Kmetijska zadruga Trebnje Krka, vaš lokalni partner v kmetijstvu.
7: Spoštovani poslušalci in cenjene poslušalke, obveščamo vas, da bo ta četrtek ob 6. uri in 30 minut na vrsti svetovalna oddaja podjetja Karsija o varstvu rastlin. Vljudno vabljeni k poslušanju.
8: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na radiju Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje. Pokličite kadarkoli našo oglasno službo. 07 33 22 00 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radija Sraka.
9: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
10: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
11: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju transformatorske postaje Površje v sredo 1. julija predvidoma med 7. in 8.45. Na območju transformatorske postaje Površje Dolenje vas v sredo 1. julija predvidoma med 9. in 10.30. Na področju nadzorništva Krško okolica na območju transformatorskih postaj Bohor in Zakov v ponedeljek 29. ter v torek 30. junija predvidoma med 7.40 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Bohor nizkonapetostno omrežje OP 1 KV DVJU za Volčko v sredo 1. julija, v četrtek 2. ter v petek 3. julija predvidoma med 8. in 13. uro. Na področju nadzorništva Mokronok na območju transformatorske postaje Jesenice Mokronok nizkonapetostno omrežje Sveti Rok v petek 26. junija predvidoma med 13. in 17. uro. Na območju transformatorske postaje Žalostna gora nizkonapetostno omrežje proti Trebelnem v torek 30. junija predvidoma med 8. in 11. uro. na območju transformatorske postaje Vesela Gora nizko napetostno omrežje smer Lukek v četrtek 2. julija predvidoma med 9. in 13. uro. Na področju nazorništva Bistrica ob Sotli na območju transformatorske postaje Bistrica Polje nizko napetostno omrežje Fendre v sredo 1. julija predvidoma med 8. in 13. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
10: Elektro Celje prosi za razumevanje.

0: Ura je odbila 17, na sporedu so novice na Radiu Sraka. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matas je v poslanici ob dnevu državnosti, ki je jutri, in ob dnevu policije, ki ga obeležujemo v soboto, poudaril, da sta dneva neločljivo povezana. Slovenski policisti, tedajši miličniki, so namreč odigrali pomembno vlogo že v procesih osamosvajanja in med vojno za Slovenijo. Obravnava predloga novele zakona o veterinarstvu v državnem zboru po skrajšanem postopku je potrebna, ker naslavlja pereč problem, ki se vleče že desetletja, meni predsednik stranke Resnica in državnega zbora Zoran Stevanović. Ocenjuje, da je v javnosti prišlo do napačnih interpretacij predlaganih sprememb. Da bi te odpravili, obravnavo predloga predstavljajo na september. Stanovanske nepremičnine so bile v prvem četrtletju na četrtletni ravni dražje za 3%, na medletni pa za 9,3%. Rabljena stanovanja so se najbolj podražila v Mariboru za 5,5 in 17,5%. V Ljubljani so se v četrtletni primerjavi pocenila za 0,3%, v medletni pa podražila za 6,3%. Odbor državnega zbora za finance je danes podprl mnenje, da zahteva za oceno ustavnosti sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma v zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije ni utemeljena. Gre namreč za zakon, o katerem referenduma ni dopustno razpisati, so se večinsko strinjali navzoči na seji. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je objavilo javni razpis za revitalizacijo objektov javne infrastrukture na obmejnih problemskih območjih za leto 2027, v okviru katerega je na voljo 10,5 milijona evrov. Gre za prvega v naboru 12 razvojnih spodbud. Na tuje, londonska policija je danes poročila, da bo razširila uporabo dronov umetne inteligence in tehnologije prepoznavanja obrazov. Vodja metropolitanske policije Mark Rowley, ki je predstavil načrt širitve ukrepov, je pozval k večji svobodi pri uporabi novih tehnologij za boj proti kriminalu. Zagovorniki človekovih pravic pa so do načrta kritični. Za 16 od 27 velikih mest v Italiji danes velja rdeče opozorilo, ki ga je Ministrstvo za zdravje razglasilo zaradi nevarnosti, ki jo je za zdravje predstavljajo visoke temperature med vročinskim valom v velikem delu zahodne Evrope. 15. mestom, za katera je že včeraj veljalo rdeče opozorilo, je ministrstvo danes dodalo še Latino. Pogajanja na tehnični ravni med Iranom in ZDA se bodo nadaljevala naslednji teden, predvidoma v torek, so danes poročili v Islamabadu, ki je eden od posrednikov v konfliktu. V Teheranu so medtem minuli teden podpisali memorandum o soglasju med stranema, opredelili kot izjavo o porazu Amerike. Severna Koreja namerava vsako leto zgraditi najmanj dve bojni ladji s težo 5000 ton ali več ter jih opremiti z jedrskim orožjem, je včeraj dejal severnokorejski voditelj Kim Jong-un. Ob tem je opremljanje mornarice z jedrskim orožjem označil za ključno strateško usmeritev države. Šport, nekdani dvakratni svetovni prvak v kraljevem motociklističnem razredu MotoGP Francesco Bagnaia bo po koncu sezone zapustil tovarniško ekipo Ducati, je sporočil italijanski proizvajalec. Vreme, napoved za Slovenijo. Najvišje dnevne temperature so od 29 do 32 na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22, v alpskih dolinah in na planotah notranjske okoli 15, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj Celzija. Opozorilo, proti koncu tedna se bo toplotno obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Obeti, v petek in v soboto bo prevladovalo večinoma jasno vreme, iz dneva v dan bo topleje. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Lučka mi je dala mala, lučka mi je dala mala, divje sva plesala cela noć.
2: Ansambel Roka Žlindre na Radiju Sraka.

prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo ohajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok za konjski jarem,
2: skok s padalom,
3: skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, na telefonu ali računalniku. 24 ur na dan. Igraj varno, legalno. Zgrabi 100% bonus dobrodošlice. 25 brezplačnih vrtljajev ob registraciji. Se podaj v svet najboljše zabave. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Žetev je pred vrati. Kmetijska zadruga Trebnje Krka odkupuje ječmen ob žetvi. Varen odkup, hitro in zanesljivo plačilo ter tudi možnost prevoza. Pokličite nas na 07 34 81 511. Kmetijska zadruga Trebnje Krka, vaš lokalni partner v kmetijstvu. Iščete zanesljiv traktor ali kmetijski stroj? Kotnik DOO ponuje nove traktorje Landtrak, česalne grablje, kosilnice, cepilce in še veliko več. V ponudbi imajo tudi kakovostne rabljene stroje. Za ugodno ponudbo pokličite 031 895 321. Mehanizacija Dušič nudi odkup rabljene kmetijske mehanizacije in traktorje v kakršnem koli stanju, dobre in slabe, odpeljejo vse. Telefonska številka za informacije 051 425 244.
3: Zaljubljen sem v pesa.
2: V soboto 27. junija vas od 20. ure naprej vabimo na tradicionalno gasilsko veselico v Zagrad pri Škocjanu. Za odlično vzdušje bo poskrbel ansambel Kavški, ki vas bo zabaval dolgo v noč. Za okusno hrano, svežilno pijačo in bogat srečelov bodo poskrbeli domači gasilci. Pridite na prijeten večer druženja, zabave in dobre volje. Vabljeni, gasilsko društvo Zagrad pri Škocjanu.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
4: Živjo, sem Anja Rupel in pozdravljam vse poslušalke in poslušalce Radija Sraka.

0: poslušate Radio Sraka. Ura je 18, čas je za novice. Iz statističnega dela letnega poročila Ustavnega sodišča za lani izhaja, da je prejelo dobrih 12% raznovrstnih zadev več kot leto prej, za približno toliko pa jih je več tudi rešilo. Med nerešenimi zadevami dve segata v leto 2020, ostale so mlajšega datuma. Predsednik Ustavnega sodišča Rok Čeferin je prepričan, da je sodišče lani izpolnilo svoje dolžnosti. V letnem poročilu pa kot eno od prihodnjih nalog izpostavlja okrepitev odnosov z javnostmi, s čimer želi preprečiti manipuliranje z vsebino odločb. Zaupanje javnosti v neodvisno delo sodišča je temeljni pogoj za delovanje pravne države, opozarja. Z razgledne ploščadi v neposredni bližini Blejskega gradu je v globino padel otrok, pri tem pa se je huje telesno poškodoval, je razvidno spletnega mesta Spin uprave za zaščito in reševanje. Na kraju so ga oskrbeli reševalci, nato pa so ga s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Stečaj papirnice Vipap Videm Krško je ogrozil delovanje pretežnega dela infrastrukture potrebne za čiščenje komunalnih odpadnih vod v občini Krško. Mestna občina Krško je s tem seznanjena k zagotovitvi izvajanja čiščenja komunalnih odpadnih vod, jo zavezuje tudi odločba inšpektorata, a upravljanja čistilne naprave še ni prevzela. Zavarovalnica Triglav si ves čas prizadeva za konstruktiven dialog z zaposlenimi in sindikalnimi organizacijami ter za oblikovanje konkurenčnega, a obenem dolgoročno vzdržnega sistema, so danes potrdili v družbi. Napovedi sindikata o povzročanju poslovne škode po njihovih besedah predstavljajo resno in neodgovorno tveganje. Na tuje, na odlagališču odpadkov v Mostarju na jugu Bosne in Hercegovine je danes znova izbruhnil požar. Ker ogroža bližnja mesta, so mestne oblasti odredile evakuacijo okoliških prebivalcev. Po besedah župana Mostarja Marija Kordiča obstaja sum, da je bil požar potaknjen. V preiskavi zato sodelujeta tudi policija in tožilstvo. V nemških osnovnih šolah bi prepovedali uporabo mobilnih telefonov med poukom in odmori za vse učence do 13. leta starosti, je ministrstvu za šolo v Berlinu priporočila strokovna komisija. Dodali so, da uporaba digitalnih naprav v razredu moti osredotočenost otrok na pouk in omejuje druženje med odmori. V Franciji so danes v okviru nedavnega izbruha v Demokratični republiki Kongo potrdili prvi primer okužbe z ebolo in sicer pri zdravniku, ki se je vrnil iz te afriške države, je sporočilo francosko ministrstvo za zdravje. Moškega so takoj po prihodu v Francijo hospitalizirali in izolirali, njegovo zdravstveno stanje je stabilno. Šport, slovenski kolesarski As Tadej Pogačar je še naprej vodilni na lestvici Mednarodne kolesarske zveze UCI. Po slavju na dirki po Švici je prednost pred prvim zasledovalcem Dancem Jonasom Vingegaardom povečal na skoraj 3000 točk. Vreme, napoved za Slovenijo. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22, v Alpskih dolinah in na planotah notranske okoli 15, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj Celzija. Opozorilo, proti koncu tedna se bo toplotno obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Obeti. V petek in v soboto bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Iz dneva v dan bo bolj vroče. To so bile večerne novice na Radiu Sraka.
1: S kot sanski, R kot radio, A kot aktualen, K kot kolegijalen, A kot ambiciozen. Na kratko rečeno, vaš radio Sraka.

0: prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo ohajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.
1: Ansambl Murni želimo poslušalcem Radija Sraka
2: prijetno poslušanje naše glasbe,
3: pa nje se ker doma držat.

0: Dragi poslušalke, spoštovani poslušalci, vabim vas, da v naslednjih minutah na valovih Radia Sraka prisluhnete oddaji z romsko tematiko.
1: V današnji oddaji bo v naši družbi Nataša Horvat, romska predstavnica v občinskem svetu občine Lendava. Predstavila bo aktivnosti in izzive, s katerimi se sooča pri svojem delu. Tudi tokratno oddajo bomo začeli z glasbo. Prisluhnimo skladbi, ki jo izvaja skupina Zoltan.

0: naslednjih minutah bo naša gostja gospa Nataša Horvat. Nataša Horvat je svojo pot začela kot mlada mama brez izobrazbe, danes pa je sodelavka Ljudske univerze Lendava in prva romska svetnica v občinskem svetu občine Lendava. Kaj več o njenem delu pa nam bo povedala tudi v naslednjih minutah, seveda pa se bomo dotaknili tudi položaja romske skupnosti, izobraževanja, infrastrukturi in bivanje. Nataša, pa najprej, katere so trenutno največje težave romske skupnosti v občini?
1: Izzivov je seveda še vedno veliko in nekateri se vlečejo že vrsto let. Največji problem je zagotovo neurejena legalizacija samega romskega naselja, ki je povezana s spremembo občinskega prostorskega načrta. Gre za zelo pomembno vprašanje, ker legalizacija ne pomeni samo urejeni dokumentov, ampak tudi večjo varnost in boljše pogoje za življenje ljudi v naselju.

0: Poleg tega bi bilo potrebno dokončno urediti otroško igrišče, nadgraditi skupni prostor v naselju, kjer bi se lahko izvajale aktivnosti za otroke, mlade in starejše, ter urediti okolico naselja. Pomembno je tudi, da se v prihodnje več vlaga v sam razvoj skupnosti in v ustvarjanje pogojev za kakovostnejše življenje vseh prebivalcev.
1: Kako občina sodeluje z romsko skupnostjo pri reševanju teh težav?
0: Po mojem mnenju je sodelovanje trenutno na nezadovoljivi ravni. Komunikacija med mano in občino kot predstavnico romske skupnosti je slaba, pogosto pa imam občutek, da sem izključena iz načrtovanja in odločanja pri vprašanjih, ki se neposredno nanašajo na romsko skupnost. Mislim, da bi bilo sodelovanje veliko bolj učinkovito, če bi se predstavnike skupnosti vključilo že v začetne faze priprave projektov in da imajo možnost odločitev. Ob tem se pogosto pojavljajo tudi očitki, da sem sama odgovorna za zmanjšanje sredstev po 20a členu zakona o financiranju občin, čeprav na izračun po novi formuli nisem imela nobenega vpliva. In takšne obtožbe so zame zelo resne in neupravičene. Sama si želim predvsem odprtega dialoga, medsebojnega spoštovanja in sodelovanja v korist ljudi.
1: Nataša, ali menite, da imajo Romi dovolj možnosti za vključevanje v lokalno okolje?
0: Možnosti za vključevanje je danes zagotovo veliko več kot nekoč in veliko posameznikov jih tudi uspešno izkoristi. Vključujejo se v društva, izobraževanja, različne projekte in lokalne dogodke, pa kljub temu menim, da bi bilo lahko priložnosti še več, predvsem na področju zaposlovanja. Velikokrat se zgodi, da imajo Romi kljub znanju in želji manj možnosti pri iskanju zaposlitve zaradi predsodkov ali stereotipov. Prav zato je pomembno, da se spodbuja medsebojno sodelovanje, razumevanje in vključevanje v lokalno okolje, ker lahko le tako gradimo bolj povezano družbo.
1: Pa če se zdaj dotakneve izobraževanja oziroma mladih, kako ocenjujete vključevanje romskih otrok v šole?
0: Vključevanje romskih otrok v vzgojno-izobraževalni sistem ocenjujem kot zadovoljivo in veliko, veliko boljše, kot je to bilo pred leti. Zelo pomembno je, da otroci danes že zelo zgodaj obiskujejo vrtec, ta jim omogoča boljšo pripravo na šolo, razvoj jezika, socialnih veščin in dvigu samozavesti. Opaziti je tudi velik napredek pri zaključevanju osnovne šole. Danes osnovno šolo zaključijo praktično vsi otroci v naši občini. Vedno več mladih nadaljuje tudi srednješolsko izobraževanje, kar je zelo spodbudno. Seveda pa še vedno obstajajo posamezni izzivi, predvsem pri motivaciji, podpori doma in premagovanju socialnih stisk.
1: Kako pa se lahko mlade Rome spodbudi k nadaljevanju izobraževanja oziroma zaposlovanju?
0: Najpomembnejše ozaveščanje o pomenu izobrazbe in o tem, kako pomembno je, da si mladi ustvarijo svojo prihodnost. Zelo velik vpliv imajo primeri dobre prakse. Mladi veliko lažje verjamejo vase, če vidijo nekoga iz svojega okolja, ki mu je uspelo zaključiti šolanje, dobiti službo in živeti bolj kakovostno življenje. Pomembna je tudi podpora družine, mentorjev, šol in različnih organizacij. Mladim je treba pokazati, da imajo sposobnosti in možnosti za uspeh ter jih spodbujati, da vztrajajo tudi takrat, ko naletijo na ovire. Veliko, veliko pomeni tudi občutek sprejetosti v družbi.
1: No, in če se dotakneve infrastrukture, kakšno je stanje infrastrukture v romskih naseljih?
0: V našem naselju je komunalna infrastruktura večinoma urejena, kar je zagotovo velik korak naprej v primerjavi s preteklostjo. Urejeni so voda, elektrika, odvoz odpadkov in večina kanalizacijskega omrežja. Kljub temu pa ostajajo določeni problemi, ki še vedno niso rešeni. Eden izmed objektov še vedno ni priključen na kanalizacijsko omrežje in en objekt nima urejenega dostopa. Pri lanskem projektu je ta objekt bil izpuščen iz načrtovanja, Menim, da pri takšnih projektih ne bi smelo prihajati do osebnih zamer ali izključevanja posameznikov, ampak bi morale biti potrebe vseh prebivalcev obravnavane enako. In tukaj mislim, da je šlo za osebne zamere.
1: Katere projekte občina načrtuje za izboljšanje bivanjskih razmer?
0: Zelo težko govorim o konkretnih načrtih, saj kot sem že prej izpostavila, pogosto nisem vključena v pripravo projektov ali pravočasno obveščena v načrtovanje aktivnosti in to je eden od razlogov, da je sodelovanje oteženo. Velikokrat se zgodi, da so predlogi, ki jih podam kot predstavnica romske skupnosti, zavrnjeni ali preslišani in sama bi si želela več sodelovanja, več odprte komunikacije in vključevanja ljudi iz naselja v načrtovanje projektov, ker mislim, da so oni tisti, ki najbolje poznajo težave in potrebe svojega okolja.
1: Ali imajo vsa romska naselja dostop do osnovnih storitev, kot so voda, elektrika in odvoz odpadkov?
0: V našem naselju je dostop do osnovnih storitev urejen, prav tako mislim, da je stanje v večini romskih naselj v Prekmurju danes precej boljše kot nekoč. Večina naselji ima urejen dostop do vode, elektrike in organiziran odvoz odpadkov, kar kaže, da so bili na tem področju narejeni pomembni koraki naprej. Seveda pa je še vedno potrebno vlagati v nadaljni razvoj infrastrukture in v izboljšanje pogojev za življenje ljudi.
1: No, uvodoma smo nekaj v vašem delu že povedali, da ste namreč sodelavka na Ljudski univerzi Lendava in tudi prva romska svetnica v občinskem svetu občine Lendava. Kaj vas je spodbudilo, da ste postali romska svetnica?
0: Moja pot se je začela kot članica prvega kulturnega društva v naši občini in mentorica plesne skupine. Preko različnih nastopov, dogodkov in sodelovanja z ljudmi sem vedno bolj spoznavala življenje Romov, njihovo identiteto in zgodovino, vsakodnevne izzive in to področje me je začelo vedno bolj zanimati. S časoma sem pa začutila, da želim aktivno prispevati samem izboljšanju položaja romske skupnosti in odločitev za kandidaturo ni bila lahka. Še težje mi je bilo na začetku, saj sem se morala zelo veliko naučiti in dokazovati. Svetniki pred mano mi niso mogli predati svojega znanja, da bi lahko nadaljevala njihovo pot. Dragocene izkušnje sem si pridobila že na svojem prvem delovnem mestu pri Svetu romske skupnosti in danes sem na tem področju aktivna že več kot 20 let. Počasi zaključujem svoj tretji mandat, v katerem sem doživela veliko lepih, pa tudi zahtevnih trenutkov.
1: Pa za konec, kaj želite doseči v prihodnjih letih?
0: Če se bom ponovno odločila za kandidaturo, si v prihodnje najbolj želim, da bi uspeli dokončno urediti legalizacijo romskega naselja, ki se vleče že desetletja in si prebivalci tega naselja to tudi želijo. Mislim, da bi to bil velik korak za celotno skupnost. Prav tako si želim, da bi se v delo skupnosti in politiko vključilo več mladih, ker sem mnenja, da potrebujejo priložnost, podporo in zaupanje. Želim si, da bi lahko nekoč delo in odgovornost mirno predala mlajši generaciji. Največja želja pa ostaja, da bi vsi otroci zaključili šolanje, si pridobili poklic, dobili zaposlitev ter živeli kot enakopravni člani naše družbe, brez predsodkov, diskriminacije in izključevanja. Pomembno mi je, da se Romi in večinsko prebivalstvo med seboj bolje spoznamo, sodelujemo in gradimo odnos na spoštovanju in razumevanju.
1: Gospa Nataša Horvat, najlepša hvala za vse povedano in pa še veliko uspeha tudi v prihodnosti.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Vsak dan je novo potovanje. Kam bo pot vodila danes? Ne glede na to, kam nas popelje, je dobro, da imamo ob sebi sopotnike, na katere se lahko zanesemo. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Spoštovani poslušalci in cenjene poslušalke, obveščamo vas, da bo ta četrtek ob 6:30 na vrsti svetovalna oddaja podjetja Karsija o varstvu rastlin. Vljudno vabljeni k poslušanju.
3: Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12:30, v nedeljo med 10:00 in 11:00 ter med 12:00 in 13:00. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje. Oddajte oglas na naši spletni strani.
4: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

Ura je 19, v lovi Radija Sraka, novice. Iz statističnega dela letnega poročila Ustavnega sodišča za lani izhaja, da je prejelo dobrih 12% raznovrstnih zadev več kot leto prej, za približno toliko pa jih je več tudi rešilo. Med nerešenimi zadevami dve segata v leto 2020, ostale so mlajšega datuma. Predsednik Ustavnega sodišča Rok Čeferin je prepričan, da je sodišče lani izpolnilo svoje dolžnosti. V letnem poročilu pa kot eno od prihodnjih nalog izpostavlja okrepitev odnosov z javnostmi, s čimer želi preprečiti manipuliranje z vsebino odločb. Zaupanje javnosti v neodvisno delo sodišča je temeljni pogoj za delovanje pravne države, opozarja. Z razgledne ploščadi v neposredni bližini Blejskega gradu je v globino padel otrok, pri tem pa se je huje telesno poškodoval, je razvidno spletnega mesta Spin uprave za zaščito in reševanje. Na kraju so ga oskrbeli reševalci, nato pa so ga s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Stečaj papirnice Vipap Videm Krško je ogrozil delovanje pretežnega dela infrastrukture potrebne za čiščenje komunalnih odpadnih vod v občini Krško. Mestna občina Krško je s tem seznanjena k zagotovitvi izvajanja čiščenja komunalnih odpadnih vod, jo zavezuje tudi odločba inšpektorata, a upravljanja čistilne naprave še ni prevzela. Zavarovalnica Triglav si ves čas prizadeva za konstruktiven dialog z zaposlenimi in sindikalnimi organizacijami ter za oblikovanje konkurenčnega, a obenem dolgoročno vzdržnega sistema, so danes potrdili v družbi. Napovedi sindikata o povzročanju poslovne škode po njihovih besedah predstavljajo resno in neodgovorno tveganje. Na tuje, na odlagališču odpadkov v Mostarju na jugu Bosne in Hercegovine je danes znova izbruhnil požar. Ker ogroža bližnja mesta, so mestne oblasti odredile evakuacijo okoliških prebivalcev. Po besedah župana Mostarja Marija Kordiča obstaja sum, da je bil požar potaknjen. V preiskavi zato sodelujeta tudi policija in tožilstvo. V nemških osnovnih šolah bi prepovedali uporabo mobilnih telefonov med poukom in odmori za vse učence do 13. leta starosti, je ministrstvu za šolo v Berlinu priporočila strokovna komisija. Dodali so, da uporaba digitalnih naprav v razredu moti osredotočenost otrok na pouk in omejuje druženje med odmori. V Franciji so danes v okviru nedavnega izbruha v Demokratični republiki Kongo potrdili prvi primer okužbe z ebolo in sicer pri zdravniku, ki se je vrnil iz te afriške države, je sporočilo francosko ministrstvo za zdravje. Moškega so takoj po prihodu v Francijo hospitalizirali in izolirali, njegovo zdravstveno stanje je stabilno. Šport, slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je še naprej vodilni na lestvici Mednarodne kolesarske zveze UCI. Po slavju na dirki po Švici je prednost pred prvim zasledovalcem, Dancem Jonasom Vingegaardom, povečal na skoraj 3000 točk. Vreme, napoved za Slovenijo. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22 v Alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 15, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj Celzija. Opozorilo, proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Obeti? V petek in v soboto bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Iz dneva v dan bo bolj vroče. To so bile večerne novice na Radiu Sraka.

0: Drage poslušalke in cenjeni poslušalci, v današnji oddaji Minute za kulturo bomo prisluhnili pesmi V tej uri, ki jo je napisal Jure Vuga. Jure Vuga se je rodil leta 1983. Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je leta 1983 diplomiral iz sociologije, kulture in umetnosti. Za svojo diplomsko nalogo pa je prejel študentsko univerzitetno Prešernovo nagrado. Študiral je tudi v Rimu, Benetka, Milanu in Londonu ter leta 2016 doktoriral na oddelku za umetnostno zgodovino. Že v gimnazijskem obdobju je začel pisati pesmi, njegov pesniški prvenec Pod kamni plešem pa je izšel leta 2009. Živi v Ljubljani in dela kot turistični vodič. Prisluhnimo njegovi pesmi z naslovom V tej uri. Moje čelo v tej uri išče trdno hladno skalo. Razpiraš me in mi segaš v kost. Sredi zime je v meni napočila pomlad. Počutim se kot eksotična roža, ki 30 let snuje popek. Samo za eno noč se razpre v čudovit cvet, preden oveni. Nikogar ni tam, ko se to zgodi. Nikogar, razen tebe, ki si bistrost hladne noči, meglica, ki se vije med stegni dreves. Poljubljaš me, dokler ne vzcvetim vate. Pesem je izbrala Božica Volk, bral sem Darko Povše. Poslušali ste Minute za kulturo.
1: Ptice se derejo. Radio je milozvočen. Vsi pa slišijo na ime Sraka.

0: dragi otroci, ne samo prav prijetno pravljico, še eno poskočno pismico smo pripravili za zaključek vašega dne.
1: Otroci, a ste že kdaj slišali, da je kdo rekel, jaz sem lačen kot volk? No ja, tale pregovor bo držal tudi za tega lačnega volka, ki nastopa v ruski ljudski pravljici, ki jo je prevedel in priredil Bruno Tobin. No pa poslušajmo o lačnem volku. Nekoč je bil volk, ki ga je zagrabila huda lakota, zato si je odšel iskat večerjo. Ni bilo dolgo, ko je naletel na ovna, ki se je pasel na travniku ob gozdu. Stopil je do njega in rekel, oven, pojedel te bom. Oven je odvrnil, kdo pa si ti, če smem vprašati, ki bi me rad pojedel?
2: Jaz sem volk, ki si išče dobro večerjo, je rekel volk.
1: Kakšen volk neki, je odvrnil oven. Ti nisi volk, ti si pes.
2: Ne, nisem pes, volk sem.
1: Če je pa tako, je rekel oven, če si res volk, potem se pa postavi ob vznožje hriba in na široko odpri čeljusti. Jaz bom na to pritekel z vrha in ti skočil naravnost v usta. Zmenjeno, je rekel volk, se postavil ob vznožje hriba, na široko odprl usta in čakal. Oven pa se je medtem povzpel na vrh, nato pa pognal navzdol, kolikor se je mogel hitro. S svojimi močnimi rogovi je z vso silo treščil v volka. Volk se je trikrat prekucnil, preden je nezavesten obležal. Oven pa je stekel domov. Ko je volk čez nekaj časa le prišel k sebi, so ga bolele prav vse kosti. Kakšen neumnež sem, si je mislil. Kdo pa je že kdaj videl, da bi oven prostovoljno skočil komu v usta? Potem je šel naprej, še vedno lačen, in čez čas naletel na konja, ki je na travniku grizljal travo. Stopil je do njega in rekel,
2: konj, pojedel te bom.
1: Konj je odvrnil, kdo pa si ti, če smem vprašati, ki bi me rad pojedel?
2: Jaz sem volk.
1: Pa kaj še, je odvrnil konj, ti si samo en navaden pes.
2: Ne, nisem pes, volk sem.
1: No, če si prepričan, da si volk, potem pa dobro. Samo jaz nisem preveč rejen. Zato bo najbolje, da začneš pri repu. Jaz pa bom medtem še malce zžvečil travo in se poskušal zrediti. In tako je volk storil. Volk je stopil izza konja, da bi začel pri repu, ko se je konj postavil na prednje noge, z zadnjimi pa brcnil, kolikor močno je lahko. Volk se je trikrat prekucnil, konj pa je stekel domov.
2: Ajojoj, a nisem neumen, si je rekel volk in v bolečinah obsedel. Kakšen butec sem! Kdo je že kdaj slišal, da se začne konja jesti pri repu?
1: Potem je šel naprej, še vedno lačen, in čez čas opazil pujsa, ki mu je prihajal naproti. Ko sta se srečala, je rekel,
2: pujs, pojedel te bom.
1: Pujs je odvrnil,
2: kdo pa si ti, če smem vprašati, ki bi me rad kar pojedel?

0: Ja sem volk.
1: Pa, ti si pa nek čuden volk, je odvrnil pujs.
0: Ne, ne, ti si samo pes.
2: Ne, nisem pes, volk sem.
1: Naj bo, je rekel pujs. Potem pa skoči na moj hrbet. Najprej se bova malce sprehodila, na to pa me lahko mirne duše poješ. In tako se je zgodilo. Volk je skočil na pujsov hrbet, da bi se najprej malce sprehodila. Toda glej, pujs ga je odnesel naravnost v vas.
2: Tam so se van takoj zapodili vaški psi, lajali so, renčali in na vse možne načine nadlegovali lačnega volka.
1: Volk ni dolgo zdržal, obrnil se je in zbežal nazaj v gost, še vedno lačen.
3: Živjo, otroci!
4: Živjo!
5: Hej, Silvio!
3: Jaz sem Romana.
6: Jaz sem Daša.
7: Romana.
8: Skupina.
3: Pa še nekdo prihaja.

poslušali ste krasno pravljico in še bolj prijetno pesmico za najmlajše poslušalce Radia Zraka.

0: na sporedu so oglasi.
1: Zaljubljen sem v pisa.
2: V soboto 27. junija vas od 20. ure naprej vabimo na tradicionalno gasilsko veselico v Zagrad pri Škocjanu. Za odlično vzdušje bo poskrbel ansambel Kavški, ki vas bo zabaval dolgo v noč. Za okusno hrano, svežilno pijačo in bogat srečelov bodo poskrbeli domači gasilci. Pridite na prijeten večer druženja, zabave in dobre volje. Vabljeni, gasilsko društvo Zagrad pri Škocjanu.
3: Včasih prepozno pomislimo na svoje zdravje in se zavemo, da zdravila vedno ne pomagajo. Kako z naravo in njenimi darovi ohraniti zdravje, odpravljati bolečine, si lajšati življenje. Vse to izvemo v minutah s podjetjem Terapromo. Jutri, v četrtek, ob 9:30 na valovih vašega Radia Zraka.
4: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Mlad fant pride v spovednico. Odpustite mi, oče, kajti grešil sem, bil sem z žensko dvomljive morale. Župnik pa vpraša.
3: A si to ti, sosedov Jožek?
2: Da, oče.
3: Kako pa je ženski ime?
2: Tega vam ne morem povedati, oče. Ne bi hotel omadeževati njenega imena.
3: Slej ali prej ga bom izvedel, zato je čisto vseeno, če mi poveš zdaj. Je bila Drginčeva katra?
2: Ne smem povedati, oče.
3: Je bila Malejeva Marjanca?
2: Ne morem vam izdat, oče.
3: Srakarjeva Metka?
2: Oče, molčal bom kot grob.
3: Kaj pa mogoče Zupančeva Tinca?
2: Oče, ne sprašujte me, ne bom je izdal.
3: Potem je bila pa najbrž Laurinova Mici.
2: Prosim, oče, zaobljubil sem se, da bom molčal. Župnik nejevoljno vzdihne.
3: Si pa res ustrajen, Jožek. Skoraj te moram občudovati, vendar si grešil in zato se moraš pokoriti. 3 mesece ne smeš k maši. Zdaj pa pojdi v miru.
2: Jožek se vrne v svojo klop, kjer ga pričaka Franček, njegov najboljši prijatelj.
4: No, kako je bilo?
2: Super.
4: Ja, kaj si pa dobil?
2: 3 mesece počitnic, pa 5 krasnih namigov.
5: Tu sediva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam, radio Sraka, lep pozdrav od prekmurskih srak.
6: Milan in Vlado

Dan državnosti praznujemo v Sloveniji 25. junija. To je pomemben državni praznik, ker je leta 1991 Slovenija takrat razglasila svojo neodvisnost. Na ta dan so bili sprejeti pomembni dokumenti, s katerimi je Slovenija pokazala, da želi postati samostojna država. Po razglasitvi neodvisnosti Jugoslavija slovenske samostojnosti ni priznala. Kmalu so se začeli spopadi, ker je jugoslovanska vojska napadla Slovenijo. Slovenska teritorijalna obramba in policija sta državo uspešno branili, zato je Slovenija svojo neodvisnost tudi ohranila. Dan državnosti nas spominja na pogum, enotnost in veliko željo ljudi po svobodi. To je dan, ko se spomnimo, kako je Slovenija stopila na svojo samostojno pot. Zato je praznik za Slovence zelo poseben in pomemben. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dober večer vam želimo z Valov Radia Sraka iz Novega mesta. Dan pred pomembnim državnim praznikom preživljamo v družbi slovenske glasbe. Vse tja do polnoči, pa tudi po polnoči jo bomo danes predvajali. Za vse ljubitelje Balkan Ekspresa in glasbenih želja, pa seveda prihodnjo sredo zagotovo.

obstaja paš možnost, to se mnogokrat zgodi, da skozi odprta usta nam nekaj govori. S tem ni nič narobe, saj govor nam je dan, zato da se pokličemo ali pošljemo drugam. A včasih se zgodi, kar zgoditi se ne sme, da kdo naravnost obraz resnico nam pove. Da to ni prav sem zvedel, ko sem še majčken bil.

je šlo slabo, sem opozarjal na krivice, to noben mu všeč ni bilo. Če kdo je kaj ukradu, kričal sem, da je tat, pak malo me za vrat prijel, njegov je advokat. Prijateljev nisem imel, denarja tudi ne, in verjemite mi, človeka takšna reč potre, odloč

prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevažanjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

tu se diva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam, radio Sraka, lep pozdrav od prekmorskih srak, Milan in Vlado.

je Valentinčič Rudi lijepko špadni fant, an tudi znao je vse, kar je par popah treba znat. Vsaki znao je zmješat glavu, vsaku u level je spravu, ta res na popah nardu doktorat. Včasih je zadosti blo, če je rekunu besedu, an če zraven še tako, ispod čela je pogledu. Kukr drev je ob burji hudi, vse je padalo na kup. Prav res, Valentinčič Rudi, ta je bil za babe strup. More, bionde, ambrunete, je menjavo kukalcete, so metale se v naročje mu nahlih. Človk prav res težko zastope, tuda zarad ene pupe Rudi Valentinčič ni imel prav vsih. Tista ena prav še slišatjela ni za njeha. Mane je nardo karjetov, ambuhirjeva zarad teha se počutuje škovaca. Am preklinju soj deštin. Ta prefrigana furbaca bila je Pepa Žgabucin. Boh mi priča je, da Pepa ni bila dole koliko lijepa. Ne, to se za njo prav res ne bi dalo reči. Brez zamjere. Hrda bila je, ko poziv na rožne vaje. Še medvedu bi po noči sturla v tečt. Ma zanga bilo je stvar časti. On je mogu dobit Pepu, kar ki če ne se zhodi, pej mahari če bo krepu. Rekla ne. Je dosti botu, ma tu ni ustavlo Rudita. Končno, u cirkvi, nu sobotu, rekla ja, sta oba dva. Zdaj življenje mu ni sladko, Pepa ga drži na kratko. Kaj se je zgodilo z njim, vam reči ne znam. Tud, če pride on izbajte, ni več tak, ko so je cajte, a zdi se, ko da ga je hlihnu malo sram. Lohkor srečeš ga kak bot, če mu ratev teč pred babu, u betuli se skrijev kot, an se mijeni sam sa sabu. Kako bi se to zastupit dalo? Ženske so je na čudna riječ, če ih vse maš, je premalo. Če maš enu, je preveč.

0: Ej, Ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sraka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenaša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok za konjski jarem.
2: Skok s pedalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.

Skrbniki živali pa naj bodo to krave, konji, prašički, psi, mačke ali kanarčki, morajo svojim živalim priskrbeti primerne pogoje za rast, razvoj in dobro počutje. Poleg primerne hrane je v poletni vročini živalim nujno večkrat dnevno menjati vodo, psa nastaniti v senco, v najhujši vročini priporočamo kakšen pokrit prostor v hiši, garaži ali kmečkem poslopju. Posebej velja to za pse, ki so privezani in so tako popolnoma odvisni od lastnika. Sprehode opravite zgodaj zjutraj in pozno zvečer, lahko so v teh dneh tudi krajši kot običajno. Dober skrbnik pelje svojega prijatelja tudi na kopanje v bližnji potok ali reko, če ni te možnosti, pa je koristna tudi sama vrtna cev za zalivanje. In na sprehodu ne pozabite pobrati iztrebkov za svojimi ljubljenci. Če prevažamo žival v avtu, je ne smemo nikoli pustiti v zaprtem parkiranem avtu na soncu. Že nekaj minut v tako pregretem avtu lahko pomeni vročinski šok in smrt. Na koncu še enkrat pozivamo vse čuteče prijatelje živali, da dobronamerno opozarjajo sosede in znance na njihove dolžnosti glede vode, prehrane in nastanitvenih pogojev. Pozivu se pridružujejo tudi inšpektori veterinarske uprave Republike Slovenije, ki bodo kršitelje tudi primerno oglobili. Opustitev le tega se šteje za mučenje živali, ki se kaznuje.

0: Majda.
1: Tu se diva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam in radiju Sraka. Lep pozdrav od prekmurskih srak. Kra, kra, kra. Milan in Vlado Kreslin.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, ura je odbila polnoč. Pred nami je nov dan, to je četrtek, 25. junij, državni praznik. Danes bomo po državi praznovali dan državnosti. To je pomemben državni praznik, ker je leta 1991 Slovenija takrat razglasila svojo neodvisnost. No, preden se poslovimo, pa poglejmo še vremensko napoved. Po noči se bo zračje umirilo. Razjasnilo se bo. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22 v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 14 stopinj Celzija. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj Celzija. Opozorilo, proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Poglejmo še obete, v petek in v soboto, pa tudi v nedeljo bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Iz dneva v dan bo bolj vroče. Sredina, popoldanska in večerna ekipa Radia Sraka vam želi lahko noč.

Prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevažanjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo ohajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

tu se Diva in pošiljava lep pozdrav radio Sraka od prekmorskih srak. Kro, kro, kro! Milan in Vlado Kreslin!

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

Živjo, jaz sem Nana Milčinski, tole je moj dedek Frane Milčinski Ježek napisal meni zame, jaz pa podarjam vam. Pospeši korak, skoz noč, skoz mrak, zarjam naproti. Poslušalci Radija Sraka, vso srečo na poti.

V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.